0: Piše na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju koju su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojem ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

твори проза, najdraže moje, panonska du.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju koju su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju koju su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u srijedu 2. rujna, točno u 6 sati i 3 minute. Nadamo se da ste uspjeli nešto malo odspavati, s obzirom na temperature koje su i dalje vrlo visoke za ovo doba dana i vlažnost u zraku koja je ni manje ni više nego 77%. Dakle, probudili smo se na ugodnih 26, temperature bi trebali biti, a slične jučerašnjima, i dok je ostatak Hrvatske danas u zelenom, jug je i dalje pod žutim meteo alarmom. Dobro vam jutro.

6 sati i 12 minuta, moja gospođa, od 8.30 pa do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti u Župi Dubrovačkoj, ulice Međine, dio Trgovišta i Popolice, kuće uz magistralu.

Meni omiljena obrada One Mary G. Blige featuring U2. 6:45, a iz HEP-a javljaju kako zbog izvođenja radova na montaži betonskog kućišta transformatorske stanice danas od 8 pa sve do 11 sati za sav će promet privremeno biti zatvorena županijska cesta ŽC6243 u naselju Bujići, općina Župa Dubrovačka. Moli se svi sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje zbog privremene regulacije prometa. Ostanite svakako uz programa Radio Dubrovnika od 7 sati i jutros Jutarnja kronika.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža oglasi. Oglasi.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
4: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnosti.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: Mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, pa on može opet preko stranama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno ovoga pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži od tog onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
0: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
0: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
10: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
11: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali i zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koja privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Florijana Zelera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Nevin Knežević.
12: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
13: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
12: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
14: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
12: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
15: Dobro medijski poprašen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
12: Rekao je gradonačelnik Marija Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama. Češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo je sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
17: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
16: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca.

0: Mahmutovića, u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
1: Oglasi. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru uz više oblaka mjestimice bilo kiše. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura pod Novelebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23. Rab i Rovinj 24. Mali Lošin i Šibenik 25. Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomica, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
1: Oglasi.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Oglasi. Prvi program.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobro jutro još jednom u 7 sati i 27 minuta. Temperatura 29, ali raše još. Ništa novo, nastavak samo proteklih dana. Vlažnost zraka 51%, tlak 1014 hektopaskala. U Hrvatskoj danas mali predah što se tiče toplina, krajnji jug je i dalje pod žutim meteo alarmom. Ja sam Ines Vlašić, a s vama su sutra za tonskim pultom Bruno Papac, za glazbom Bira Mihajla Soko, ali to je sve danas, drugog dana rujna.

Ljetni džir Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

7:36, a iz HEP-a javljaju kako će od 8:30 do 13 sati bez struje biti dio Knežice, naravno zbog neophodnih radova. A iz Dubrovačkog vodovoda isto tako javljaju kako će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti u Župi Dubrovačkoj ulice Međine, dio Trgovišta i Popolice, kuće uz magistralu od 8:30 do 15 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi rujna. 2. rujna 1898. godine općinska uprava sklopila je ugovor s bečkom tvrtkom Elin, što predstavlja začetak javne i privatne električne rasvjete u Dubrovniku. 2. rujna 1991. godine pri stožeru odreda naoružanih brodova Dubrovnik u hotelu Dubrovnik Palace osnovan je poseban tim u radionici za delaboraciju i elaboraciju mina. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kalista, Divna, Ingrid, Prosper, Severin, Severina, Vedran, Ivan, Franjo, Maksima i Veljka. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Posljednjih desetljeća 15. stoljeća u Dubrovniku žive i imaju svoje ljekarne nekoliko ljekarnika našeg imena iz naših krajeva. Za svoje pomoćnike su ljekarnici najčešće uzimali mladiće iz Dubrovnika ili okolice i oni su kasnije preuzimali posao svojih gospodara, učitelja. Tako je od pomoćnika koji se često uz nagradu uzimao na 4 i više godina i koji je lijepo i vjerno učen vještini spičarije postao priznati cijenjen spičar, a nakon smrti svog u Italiji školovanog učitelja i gospodara on bi preuzeo dućan i skladište, apoteku. Pa tako Nikola Milatović, spičar, ima 1482. godine u zajedništvu neko trgovačko društvo, a Ricardo Božidarević je 2. rujna iste te 1482. godine registrirao svoj testament, a malo kasnije je umro od kuge. Njegov testament, u kojem navodi sve što se nalazi u njegovoj ljekarni, dokument je od velikog značaja za poznavanje inventara Dubrovačke ljekarne krajem 15. stoljeća.
0: U Dubrovniku su u zadnjem desetljeću 19. stoljeća započela nastojanja da se uvede električna rasvjeta. 2. rujna 1898. godine općinska uprava sklopila je ugovor s bečkom tvrtkom Gesellschaft für elektrische Industrie, Elin, koja je tom prigodom dobila isključivu koncesiju za javnu i privatnu električnu rasvjetu i za svaku obrtnu uporabu elektriciteta, i to u trajanju od 45 godina.
1: Dobila je pravo i izgradnje električnog tramvaja, ali ako tu izgradnju ne bi mogla ili ne bi htjela poduzeti, to je pravo pripadalo Dubrovačkoj općini. Općina se za 314 fenjera s električnim žaruljama od 16 normalnih svijeća i 13 velikih električnih lampa s jačinom od 12 ampera obavezala plaćati toj tvrtki oko 7000 fiorina godišnje.
0: Za izgradnju električne centrale određeno je zemljište na Batali. Izgradnja termoelektrane na Batali započela je u svibnju 1900. Usporedo su počeli i ostali poslovi na izgradnji razvodne mreže. Napokon, kada je sve bilo dovršeno u nedjelju navečer 1. lipnja 1901. godine, zasvijetlile su po prvi put električne žarulje u gradu i na Pilama. Bio je to početak električne javne rasvjete u Dubrovniku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 2. rujna 1813. godine u rodnom Dubrovniku je umro povjesničar Mato Bašić. Njegov otac Ivan bio je kancelarijski činovnik Dubrovačke republike, stric Đuro pisac životopisa dubrovačkih Isusovaca, a braća Petar i Stjepo također su se bavili književnim radom. Mato je napisao povijesno djelo Collezione di notizie historiche di Ragusa, koje seže od početka Dubrovnika do francuske okupacije 1806. godine.
0: 2. rujna 1901. godine u gradu Anaconda u Sjedinjenim Američkim Državama rođen je kapetan duge plovidbe, hrvatski pomorski pedagog i pisac Marin Knežević. Od 1927. profesor matematike, nautike i astronomije na Državnoj pomorskoj akademiji i Državnoj pomorsko-trgovačkoj akademiji u Dubrovniku, ravnatelj 1945. do 48. godine 1959. do 72. profesor je na Višoj pomorskoj školi u Dubrovniku i njen ravnatelj od 1959. do 66. Značajnija su mu djela Priručnik za obalnu navigaciju, Opća, sferna i nautička astronomija, Terestička navigacija, O zvrku i prostoru i o mehaničkom problemu kozmičke navigacije, O jednom gibanju perihela te Sunce u mliječnom putu. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Najveći problem s kojim su se 1991. suočile dubrovačke obrambene strukture bio je nedostatak oružja i oružanih tehničkih sredstava. U općini Dubrovnik nije bilo vojnih objekata iz kojih bi se moglo uzeti. Vojarne JNA nije bilo, a skladište opreme Dubrovačke teritorijalne obrane nalazilo se u okolici Trebinja. Stoga je odlučeno da se pokrene vlastita proizvodnja oružja i vojne opreme, te sekretarijat za narodnu obranu općine Dubrovnik na čelu s Miljenkom Bratošom potaknuo izradu eksplozivnih naprava od eksplozivnih sredstava zaostalih u dubrovačkom morskom akvatoriju iz vremena Drugog svjetskog rata. Pri povlačenju iz Dubrovnika 1944. postrojbe njemačkog Wehrmachta pobacale su u more desetine tona granata i mina.
0: Bratoš je angažirao stručnjaka ronjenja i pirotehničara, stručnjaka za minsko-eksplozivna sredstva, Aljušu Nikolića, da okupi tim ronilaca i s njima izvadi što više tih mina i granata. Vađenje iz podmorja Luke Gruž i otoka Lokrum i Lopud počelo je u svibnju 1991. Istodobno, Nikolić je uz sirovine koje je imao osmislio više rješenja za proizvodnju granata, bombi, protutenkovskih i protupješačkih mina. S tim idejnim skicama iz sekretarijata su kontaktirali dubrovačku tvornicu ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP Nikola Mašanović, koja je jedina imala strojeve za proizvodnju eksplozivnih naprava.
2: Uz direktor Ivana Vukića u proizvodnji se najviše angažirao inženjer Šeren Čatović. On je izradio planove te je u srpnju 1991. pokrenuta proizvodnja 4 minsko-eksplozivna sredstva. Dvije vrste ručnih bombi, RB1 i RB2, poznate kao tupovke, te dvije vrste mina, M1 takozvana prasica i M2 protupješačka mina za uništavanje žive sile, koja je zbog specifičnog izgleda nazvana televizija. U tehničkoj radionici u Tupu izrađivana su metalna kućišta, dok ih je eksplozivom punio i upaljače postavljao poseban tim u radionici za delaboraciju i elaboraciju mina, osnovan 2. rujna 1991. pri stožeru odreda naoružanih brodova Dubrovnik u hotelu Dubrovnik Palace. Kako je vladala velika potreba za njihovim proizvodima, punionica je radila danonoćno.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

zgradu policijske uprave Dubrovačko-neretvanske na kojoj je u tijeku energetska obnova obići će jutros potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, riječ je o projektu financiranom iz fondova Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Nakon završetka radova očekuje se smanjenje potrošnje topline za grijanje za čak 83% i primarne energije za 67% godišnje. Vrijednost radova iznosi 2,3 milijuna eura. Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od danas se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Dubrovnik Pas ušao je u finale izbora za Europsku nagradu za destinaciju održivog kulturnog turizma u kategoriji digitalizacije u turizmu. Pobjednici će biti proglašeni na završnoj konferenciji koja će se održati krajem rujna na grčkom otoku Skijathosu. Uz odluku stručnog žirija o dobitniku nagrade publike odlučuje javnost. Grad Dubrovnik stoga poziva građane, posjetitelje i sve koji prepoznaju važnost održivog upravljanja turizmom da svojim glasom podrže Dubrovnik na poveznici koja je objavljena na mrežnim stranicama gradske uprave. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras u katedrali Svetog Marka. U 21 sat hrvatski barokni ansambl izvešće program Bach Cantatas Revisited. Solisti su sopranistica Droti Milshund i bas bariton Krešimir Stražanac. Novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca održava se na trgu Mimbeli u Orebiću. Od 19 sati posjetitelji očekuju pelješka vina i proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj štand imat će i Liga protiv raka. Prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe. Za glazbeni program pobrinut će se Gramofonix uz domaće i strane hitove. Program ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici u Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. Porta. Drugi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u gradskom Portu donio je pobjedu hrvatske muške i prvi poraz hrvatske ženske reprezentacije. Vaterpolisti su protiv Malte upisali drugu pobjedu u isto toliko nastupa sa 3-0 u setovima, dok su vaterpolistice istim rezultatom poražene od Španjolske. Zbog visokih temperatura satnica današnjih utakmica je promijenjena, pa će hrvatski vaterpolisti od 20:30 igrati protiv SAD-a i hrvatske vaterpolistice će igrati kasnije. Utakmica protiv Južne Afrike započet će u 18:50. Vrijeme danas. Pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slabo jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, maksimalna od 30 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala Ines Vlašić, uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: 8 mjeseci i 8 minuta, a u stanju u prometu i jutros iz Hrvatskog autokluba izvještava Zvonimir Vogrinc. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
0: Je li dobro jutro i u prometu danas?
1: Pa, nažalost, morat ću početi sa dvije prometne nesreće, jedna na autocesti A1 kod odmorišta Zir u smjeru juga, tamo se vozi usporeno, druga na autocesti Bregana Lipovac, 186. km između čvora Nova Gradiška i čvora Lužani u smjeru istoka, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Za večeras od 22 sata do 5 sati ujutro, najava zatvaranja dionice autoceste A1 između čvorova Skradin i Šibenik u oba smjera, tamo će se morati voziti obilazno. Što se granica tiče, pojačan putnički promet na prijelazu Karasovići, također pojačan i promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, tamo su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu jutros stanje redovno, nema poteškoća.
0: Eto, hvala vam na svim ovim informacijama. Naravno, poželjet ćemo svima sretan put. Pazite na sebe, pazite na druge. Bio ovo Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozdrav.
0: Do slušanja.

0: organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova 8. godinu za redom održat će se natjecanje Štit domovine. Za cilj ima promicanje psihofizičke spremnosti i osposobljenosti zajedništva i sportskog duha u policiji. A ove godine od 15. do 18. rujna domaćin je upravo naš grad Dubrovnik, pa mi je velika čast pozdraviti ovdje u studiju Radio Dubrovnika Ines Matec-Mamuzić iz Ravnateljstva policije. Dobro nam došli.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima.
0: I Andriju Živkovića, zapovjednika interventne jedinice policije Brodsko-posavske. Dobro nam došli.
2: Hvala.
0: Evo pred nama...
2: Pozdravim vama, slušateljima, da kako.
0: Pred nama je Štit domovine. Velika nam je čast da će se natjecanje održati u Dubrovniku. Za one koji možda ne znaju o kakvom natjecanju je točno riječ.
2: Pa evo, još jednom svima dobro jutro. Da kako, evo, 8. godina za redom. Natjecanje, znači, u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Započelo je 2019. godine kod mene u Slavoniji, područje Slavonskog Broda, trajalo je 2 godine i onda svake godine smo išli prema drugoj županiji, odnosno policijskoj upravi. U biti ovo je sport u policiji, promocija sporta u policiji, obilježavanje dana policije i obilježavanje, znači, tragedije stradanja svih, znači, ne samo pripadnika policije, nego svih branitelja. I sa odavanjem počastima, znači, svima njima u čast, evo, 8. godina za redom, poslije toga smo bili u Vukovaru, Osijeku, Puli, Zagrebu, prošle godine u Kninu. Evo sad nam je onako, baš nam je Dubrovnik inače drag, evo moja jedinica tu bila na ratištu na tom području, tako da me to isto jako veže za taj grad i za ovo područje. Evo, to kreće sada, znači, od 15. pa do 19. bude odlazak iz vašeg grada, dakako.
0: Nama je posebno drago da ste tu, a moramo se nekako pohvaliti. Naš Petar Volarević već je 2 godine zaredom odnio pobjedu kao najspremniji hrvatski policajac upravo na ovom natjecanju. Pa evo, kako to natjecanje izgleda? Od čega se sve sastoji?
2: Pa da, evo, Petar, prvo se vratiti na njega. Petar je zapravo od prvoga dana, od prve godine kod nas, jako dobar, stalno je u vrhu i tako, pravi sportaš, pravi policajac, evo, pripadnik tu interventne jedinice policije. Pa gledajte, evo, znači, sukladno prijavama svih ovih mjeseci, znači, mi mjesecima radimo na toj pripremi, dosta se prijavilo, više će, evo, Ines o tome, kako šta. Međutim, evo, već 15. oni dolaze tu u Kupar, u smještani prostor, njih 90-ak, i već 16. imamo, znači, u Visočanima, na organizaciji tamo lovačke udruge, znači na strelištu Visočanima, kvalifikacije gađanja jurišnom puškom i pištoljem. To je prvoga dana, onda drugoga dana, 17. jutro, tu u zaljevu Kuparima, imaju kvalifikacije veslanje kajakom i plivanje, znači, na morskoj površini. Sukladno postignutim rezultatima, tih dana objavljujemo rang listu i ko je prvi? Prvi starta 18. jutro, mjesto Bujići na nogometnom igrališta, u 7:00, drugi ide 30 sekundi poslije njega sukladno rezultatima, a onda možete misliti kad ide 89. Jako je zahtjevno natjecanje, oni moraju proći stazu 30 km, noseći pritom opremu sa u ruksaku sa 10,5 kg jurišnom puškom VHS K2. Da bi došli do cilja, a cilj je na Srđu, moraju proći 6 jako zahtjevnih radnih točaka, cijelim putem preko Donjeg i Gornjega Brgata, Kamenoloma, Šumeta, Strinčere gore, pa na Žarkovicu, i da bi došli na sveto mjesto gore na Srđ, nakon 30 km su u odori, odakle su, s koje su jedinice, pozdravili hrvatsku zastavu poklikom domovini vjeran ili vjerni, a evo, inače reći koliko stvari imamo natjecatelja i koje kategorije.
1: Tako je, imamo, krenuli smo zapravo u ovom natjecanju, krenuli smo sa jako malo žena, veći je broj muškaraca bio prijavljen i dalje je tako, međutim broj žena je svake godine sve veći, od prve kad je bilo 2, sad ih ima 9, odnosno 10 i tako dalje. Ove godine imamo 66 policijskih službenika domaćih, imamo nešto stranaca, njih 8 iz 4 države s kojima imamo dobru policijsku suradnju, pa evo i na ovome planu. Imamo jednog pripadnika civilne zaštite, imamo kolege iz MORH-a, njih 4, i imamo, što imamo nam je jako drago, najbitnije, kaže moj kolega Živković, 10 veterana specijalne policije koji, evo, zajedno sa mladim kolegama, oni koji su bili u ratu i koji već sad imaju i staža i godina, ravnopravno se natječu u svim kategorijama, odnosno u cijelom natjecanju.
0: Ipak su od naših grofovi.
2: Je, evo, ove godine imamo 11 pripadnika veterana iz više postrojbi, a evo, ove godine imamo i grofove, dakako, i u organizaciji, kao provedbeni tim, suci na radnim točkama i kao potpora logistička, grof tu nama puno pomože, znači udruga specijalne policije, ali ovo je raritet u cijelom svijetu, znači nema ni jednoga takmičenja ili natjecanja gdje sudjeluju ljudi koji su bili u Domovinskom ratu kao naši, evo to su ljudi u mojih godina, jel? Ovaj, i da po istim normama i kvalifikacijama i natjecanju, znači oni isto tako 30 km moraju proći po istim radnim točkama i opet svi završe, pozdrave hrvatsku zastavu, sutra budu dakako malo lošijega zdravstvenog stanja, ali su to heroji, doslovce heroji. Da.
0: Oporave se vrlo brzo. Vjerujem da će ovaj naš dubrovački teren biti specifičan, možda i nešto teži. A kako je izgledala cijela ta suradnja za organizaciju, suradnja sa gradom Dubrovnikom?
1: Pa prvenstveno mi smo tu u suradnji sa našom domaćom policijskom upravom. Načelnik policijske uprave Ivan Pavličević i svi njegovi suradnici itekako su nam pomogli i od velike su nam važnosti, jer ovako kako idemo na različite, u različite gradove i na različite terene, naravno to nama nije domaće područje i onda nam njihova podrška i potpora i sva znanja i svi kontakti koje imaju itekako dobro dođu kad organiziramo ovako veliku stvar kao što je ovo natjecanje.

0: su nam pokazali dobrodošlicu, pružili svu moguću pomoć i evo, od srca se zahvaljujem i u ime provedbenog organizacijskog tima i u ime ministarstva. Evo, stvarno nam je to jako pomoglo u svim ovim mjesecima kada smo tu dolazili i radili što smo morali raditi, da evo sve dobro protekne u 9. mjesecu.
1: Da, evo jučer smo imali baš plansku konferenciju gdje su svi bili naši domaćini na čelu sa zamjenikom glavnog ravnatelja policije. Održali smo sve radne sastanke, sve suglasnosti. Evo ovim putem isto pozivamo građane da dođu na jedan događaj, to će Ines više, ali evo što se tiče same trke, ja sam kao voditelj dužan to i reći, da se građani ništa ne brinu, znači sigurnost je na prvom mjestu, od Bujića do Srđa, oni će biti po tim brgatima, jel? Donji, gornji. Oni će trčati s tim puškama, no oni neće koristiti naoružanje, ali evo da se ljudi ne brinu, znači to je jedna vježba, natjecanje, znači tu nema bojevog streljiva, tako da evo pozivamo sve da ih pozdrave, ko naiđe na njih, bit će teško, jako teško.
0: Kako će to konkretno izgledati? To znači da će 18. ujutro krenuti sa nogometnog igrališta i trčati dijelom prometnica, jeli, neće to baš biti po gradu, ali bit će policijski službenici i nešto vojnika odjedenih u odore sa puškama, tako da građani znaju, to je to.
1: Djelatnici Dubrovačke policije, naše postaje, uprave će motociklisti, znači policajci će biti na nadzornim točkama, trka je stvarno je koordinirana dobro, sigurna je i oni će biti na križanjima, znači kao nadzorne točke i usmjeravati natjecatelje da trče sa desnom stranom, da ne ometaju nikoga ni građane, ali evo, bit će vidljivi svi na cestama, što je dobro zbog sigurnosti, jel?
2: Ono što će možda dodatno otežavati cijelo to natjecanje su ove naše vrućine, rekordi su ovog ljeta zabilježeni u Dubrovniku, koje sad imamo još nekakvih nešto više od 10 dana, pa nadamo se da će malo popustiti.
1: Pa zapravo, oni bi voljeli da pada kiša cijeli dan, jer onda se najmanje potroši stvarno. I prošle godine u Kninu je bilo jako, jako vruće, isto je bila trka dosta dugačka, 35 km, na tvrđavi je bio cilj, tako da evo, možda popusti pa će biti lakše.
2: Ali spremni su oni za sve uvjete. I što možemo možda ovako preporučiti, što će se događati na Stradunu u sklopu svečane završnice, nešto za naše slušatelje možda da će moći i oni sami vidjeti i sudjelovati.
0: E da, to još nismo došli do toga. Znači u 18. ujutro u dopodnevnim satima bit će sama trka. Kad sve to završi, kad dođe i posljednji natjecatelj u cilj na Srđu, idu na okripu, na odmor i u večernjim satima s početkom u 19, znači na Stradunu, što je naša želja već evo nekoliko godina, dočekali smo ga, da se to baš događa tu, bit će jedan svečani program, svečana završnica, mi to tako volimo reći, na pozornici, uz gledatelje, gdje će se pobjednicima, prvenstveno je znači to glavni događaj, da se pobjednicima, proglase se pobjednici, uruče im se medalje pehari, a uz to smo priredili mali kulturno-zabavni program gdje će nastupiti naša policijska klapa Sveti Mihovil, nastupit će vaš domaći Linđer, naravno bit će i nešto turista, pa volimo to povezati sve nešto sa domaćim proizvodima i imat ćemo nastup našeg policijskog demo tima koji će pokazati svoje vještine u jednoj kratkoj pokaznoj vježbi i za sami kraj bit će jedan glazbeni gost grupa Magazin.
1: S time da će ministar unutarnjih poslova podijeliti po kategorijama pobjednicima pehare, jel?
2: Eto, doista jedva čekamo Štit domovine u Dubrovniku 8. godinu. Evo, trebali smo čekati 8 godina, ali drago nam je da napokon
1: čekali
2: stiže.
1: Čekali smo i mi, ali nikako. Ali drago nam smo ovdje, da.
2: Puno vam hvala još jednom. U našem programu bili su Ines Matez Mamuzić iz Ravnateljstva policije i Andrija Živković, zapovjednik interventne jedinice policije Brodsko-Posavske. Najavili su Štit domovine. Puno hvala još jednom.
1: Hvala i vama.
0: Hvala i vama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.
8: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

0: Ne znam jeste li više za slano ili slatko, ali slano će ovog vikenda biti slatko. Više o manifestaciji koja slavi Krokanat reći će nam ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja Rebeka Milković, pa dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Što nas očekuje ovog vikenda u Slanu?
1: Pa evo, Slano ponovno postaje najsvetlije mjesto u Dubrovačkom primorju. Tako da u organizaciji javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i turističke zajednice općine Dubrovačko primorje ovog vikenda 5. i 6. rujna održava se sad već drugo izdanje gastro vikenda Slano je slatko, manifestacije koja je posvećena gastronomskoj baštini Dubrovačkog primorja, a ovogodišnja nam je tema Krokanat, svakako jedna od prepoznatljivijih sastica Dubrovačkog kraja i neizostavan dio primorskog svadbenog slavlja. Inače, program je sufinanciran sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije i općine Dubrovačko primorje, a partneri i sponzori događaja su Grand Hotel Admiral i restoran Kolarin. Program nam počinje u subotu, 5. rujna, u 18 sati i 30 minuta u hotelu Admiral i to imamo edukativnu radionicu zabavnog i natjecateljskog karaktera. Mi pitamo tko radi najbolji krokanat i tu su zapravo sudionici u parovima i uz vodstvo Nevenke Knežić koja će pokazati umijeće izradi krokanta, izrađuju taj krokanat. Ono što odmah moram reći da prethodno zvanje nije potrebno, ali prijava jest, ostalo nam je još nešto mjesta i to se može napraviti putem mail adrese zavicajnaprimorje@gmail.com. Sve informacije se mogu pronaći na našim društvenim mrežama. A nakon natjecanja slijedi radionica dekonstrukcije krokanta pod stručnim vodstvom Marije Bazdan, inače učiteljice kuharstva i slastičarstva, koja će pokazati kako se ova slastica može uspješno uklopiti i u suvremene gastronomske trendove. Vikend završavamo u nedjelju 6. rujna, ponovno od 18:30 na Trgu hrvatskih velikana u Slanom, gdje posjetitelje očekuje bogata tradicionalna trpeza, kušanje autohtonih specijaliteta koje će izložiti naši lokalni OPG-ovi i ugostitelji i naravno kako je to u Primorju, ništa bez kola, ništa bez linđa, tako ćemo i ovaj put imati nastup Kuda Ljerica.
0: Sjajan vikend je očito pred nama u Slanom. Baš sam htjela reći kako je zapravo krokanat bio neizostavan dio ne samo svakog primorskog svadbenog slavlja, već i dječjih rođendana. Evo, pokušavam se sjetiti zapravo kad je zadnji put da sam ga vidjela na nekoj dječjoj rođendanskoj torti. Vjerojatno se trendovi mijenjaju, ali upravo zato je važno da postoje ovakve manifestacije. Htjela bih vas pitati, Rebeka, jeste li se vi okušali ikada u izradi krokanta?
1: Gledala jesam, okušala si nisam, poznata mi je cijela priprema, a evo prilika i za mene da ga prvi put probam napraviti.
0: Odlično, dakle ima još mjesta, rekli ste, za ovo natjecanje. Tako i nije je. Potrebno biti profesionalac i amateri se mogu prijaviti.
1: Naravno, evo zaista je cilj samo da se ta gastronomska baština prezentira i da prenosimo na nove naraštaje.
0: Eto, pozvat ćemo sve naše slušatelje ako nisu imali planova za ovaj vikend, svakako da pođu do Slanoga, bit će slatko, eto, samo to ćemo reći.
1: Tako, evo, prije početka školske godine da malo zasladimo vikend.
0: Da zasladimo taj slatko-gorki vikend. No, o tome nešto kasnije u školi ćemo pričati za naših vijesti u 10 sati. Hvala vam na javljanju u programu
1: Radio Dubrovnik. Hvala vama.

Vrati ga more, pjevala nam je Zorica Konđa. A kakvi ste vi s morem, odnosno s ovim temperaturama mora? Evo već sada je 29 stupnjeva. Uspijete li se rashladiti? Jeste li već odustali od kupanja? Jer 29 stupnjeva samo stupanj niže nego što je trenutno u zraku. 30 celzijevih, relativna vlažnost 51%, tlak zraka 1015 hektopaskala. Drugi je rujna, ljeto čini se još uvijek traje.

0: Započelo je glasovanje za Hrvatsko stablo 2026. godine. Natjecat će se 4 kandidata, a samo jedan imat će priliku predstavljati Hrvatsku na međunarodnom natjecanju Europsko stablo 2027. Među 4 kandidata su i 2 iz naše županije. Prva je maslina Želja iza crkve u Opuzenu. Posebno je to maslina na koje je u vrijeme Božića ti stanovnici tamo vješaju želje i tako nekako šalju nekakve lijepe poruke jedni drugima. Procijenjena starost stabla je oko 40 godina, ali njegova vrijednost, kao što sam rekla, proizlazi upravo iz značenja koje mu je zajednica dala. Isto tako, svoj glas možete dati i za Česminu Račišće na otoku Korčuli, neposredno je uz more i nedaleko od crkve Svetog Nikole. Procijenio se da je ovo veličanstveno stablo staro oko 200 godina. Svojom širokom krošnjom pruža hlad i zaštitu lokalnom stanovništvu i posjetiteljima. Eto, glasanje vam traje sve do 30. rujna 2026. godine, a može se samo za jednog kandidata, nažalost, glasati, i to putem službene internetske stranice javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode naše županije. Pa evo, dajte svoj glas.
1: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Nakon uklanjanja oznake FKK i brojnih reakcija građana, javna ustanova Rezervat Lokrum postavila je novu informativnu oznaku kojom se posjetitelje jasno obavještava da je na spornom dijelu obale Lokruma na turističko kupanje dopušteno, obavijestili su danas iz javne ustanove. Nova oznaka ne proglašava plažu posebne namjene, ne ograničava pristup niti bilo koga isključuje. Ona jednostavno informira posjetitelje o načinu korištenja koji se na toj lokaciji prakticira desetljećima. Podsjetimo, javna ustanova Rezervat Lokrum još je u ožujku pokrenula izradu plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenog dijela prirode. U skladu s planom i budućom odlukom o pomorskom redu, precizno će se urediti način korištenja svih prirodnih morskih plaža kojima ustanova upravlja. Na lokaciji koja je generacijama poznata kao mjesto na turističko kupanja, ta će se tradicija nastaviti uz puno poštovanje zakona privatnosti i prava svih posjetitelja, ističe se u priopćenju. Dubrovnik Pas ušao je u finale izbora za Europsku nagradu za destinaciju održivog kulturnog turizma u kategoriji digitalizacije u turizmu. Pobjednici će biti proglašeni na završnoj konferenciji koja će se održati krajem rujna na grčkom otoku Sjatosu. Uz odluku stručnog žirija o dobitniku nagrade publike odlučuje i javnost. Grad Dubrovnik stoga poziva građane, posjetitelje i sve koji prepoznaju važnost održivog upravljanja turizmom da svojim glasom podrže Dubrovnik na poveznici koja je objavljena na mrežnim stranicama gradske uprave. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras u katedrali Svetog Marka. U 21 sat hrvatski barokni ansambl izvešće program Bach Cantatas Revisited. Solisti su sopranistica Dorothy Mills-Hunt i bas bariton Krešimir Stražanec. Novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca održava se na trgu Mimbeli u Orebiću. Od 19 sati posjetitelje očekuju pelješka vina i proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj štand imaće i Liga protiv raka. Prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe. Za glazbeni program pobrinuće se Gramofonix uz domaće i strane hitove. A program Ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. Iz sporta, drugi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u gradskom portu donio je pobjedu hrvatske muške i prvi poraz hrvatske ženske reprezentacije. Vaterpolisti su protiv Malte upisali drugu pobjedu isto toliko nastupa sa 3-0 u setovima, dok su vaterpolistice istim rezultatom poražene od Španjolske. Zbog visokih temperatura satnica današnjih utakmica je promijenjena, pa će hrvatski vaterpolisti od 20:30 igrati protiv SAD-a i vaterpolistice će igrati kasnije. Utakmica protiv Južne Afrike započet će u 18:50. Vrijeme danas, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka, ujutro tiho ili slaba bura, tijekom dana slab do umjeren, samo mjestimice pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, od sredine dana ponegdje i umjereno valovito. Maksimalna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Samo još 5 dana dijeli nas od početka nove školske godine. Da, dobro ste čuli, 5 dana sitno brojimo. Jesmo li spremni svi zajedno i učenici, i roditelji, i profesori? A evo, spremni ili ne, morat ćemo jednostavno sve ponovno započeti. 7. rujna, nova školska godina, kako se pripremiti za novi početak? Uskoro ćemo razgovarati u programu Radio Dubrovnika s psihologinjom Tenom Erceg Milković. Tena, prije svega, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, nekako iz mog glasa da se naslutiti da nisam baš najsretnija što počinje nova školska godina, ali tako je kako je. Kako zapravo za početak, nakon ljeta, ponovno se vratiti u rutinu?
1: Pa evo, možda nekako najvažnije sebi samo reći da ne treba sad odjednom od danas do sutra neki strogi režim uvesti, nego postepeno, iako ostalo nam još par dana, ali stignemo to još napraviti, da se odlaska na spavanje, jer većina djece je pretpostavljam duže bila budna, pa onda je duže spavala ujutro, nekako da se ide prema tom školskom rasporedu i da se, ako se izgubilo tijekom ljeta, vrate nekako redoviti obroci, užine, nekakav predvidljiv raspored aktivnosti, igre, odmora i korištenja naravno ekrana. I najvažnije je nekako da ta rutina koja se vrati ili možda samo koja se nastavi ne bude kazna za dijete, nego da mu to bude okvir koje mu daju sigurnost. Jer dijete će se možda nekad i protiv rutine i verbalno suprotstaviti, ali rutine jesu sigurnost za dijete, je predvidljiv je okvir, pa znaju što mogu očekivati.
0: E sad, najteže će možda biti, najteže ali najljepše u isto vrijeme prvašićima, onima koji prvi put kreću i sjedaju u školske klupe. Vjerujem da su se brojni roditelji, a vjerujem da su se i u vrtiću tijekom predškolske godine trudili nekako upoznati djecu s onim što ih očekuje u školi, ali evo, kako ih emocionalno najbolje pripremiti?
1: Pa evo, upravo to što ste rekli, Ines, kroz cijeli vrtić, pa i kroz jaslice se dijete zapravo priprema za polazak u školu. Ne samo kroz taj odgojno-obrazovni dio, nego kroz svakodnevne situacije. Emocionalni razvoj ide od samih početaka i zapravo kroz te različite svakodnevne situacije se dijete priprema na nove različite situacije koje dolaze i sa samom školom. Ono što je možda, evo, nekako najkorisnije za napomenuti jest da treba normalizirati i da dijete može u isto vrijeme biti i uzbuđeno zbog polaska u školu i imati strah, jer naravno ne zna što ga čeka. I to se može odnositi ne samo na prvašiće, nego i na stariju djecu i možda na, pod navodnicima, prvašiće u srednjoj školi. Ono što je, nekako mi zaboravljamo da kada mentalno zdravlje ili mentalna stabilnost ne znači da mi ne suočavamo se sa stresnim situacijama, nego da se možemo izboriti na kraju sa tim. I to je to. Znači, dolazi stresna situacija za brojnu djecu i okej da su oni zbog toga i radosni i uzbuđeni, ali okej da su

0: kraju pomoć u tim možda prvim tjeskobnim danima ili tjednima. Ono što bi bilo isto dobro je školu predstavljati ne samo kao mjesto, e sad ćeš tamo učiti ili tamo ćeš ti sjediti i nećete više biti kao prije, nego kao mjesto gdje nisu samo obaveze i ocjene, nego mjesto gdje oni mogu nešto naučiti što ih zanima i gdje mogu stvoriti nova prijateljstva i razviti neke svoje vještine. I nekako uvijek slati poruke, ali ne samo verbalno slati ono što mi govorimo, nego da to zaista vjerujemo u to i da tako se i ponašamo. Da im šaljemo poruke da u redu je da ne znaš odmah sve, zato jesi u školi da naučiš. Ako ti je nešto teško, pitaj učiteljicu. Možda, ne znam, možda dijete neće biti zadovoljno nekim odgovorom. Ok, pitaj nekoga drugoga. Važno je da nekako ne odustanu na prvo ako im je teško i da ne odustanu u traženju pomoći. Evo, da nekako da to bude ta poruka, da je škola mjesto učenja u svim smjerovima.
1: Baš sam to htjela pitati. Trebaju li djeca prije nego što krenu u školu znati čitati i pisati?
0: Pa evo, ja vjerujem da većina roditelja su i prošla ta testiranja u školu zajedno sa djetom, pa znaju da nije to preduvjet. Naravno da neka djeca već sa 4-5 godina poznaju slova, oni će napisati svoje ime ili čak znaju pisati cijele rečenice. Znači nije ni čitanje ni pisanje preduvjet da dijete krene u školu, ali je važno da dijete ima dobro razvijene predčitalačke, predmatematičke vještine, odnosno da zna čuti prvi glas u riječi, zadnji glas, da zna rimovati, da zna pravilno držati olovku, da zna da se piše s lijeva na desno, da ima dovoljno razvijenu pažnju i koncentraciju, da može pratiti učiteljicu, da može pratiti upute i da može izvršiti te upute. Tako da, evo, ono što je najvažnije je da dijete bude spremno za učiti.
1: A zašto je sve više odgoda posljednjih godina?
0: Pa zašto je sve više odgoda? Tu su razlozi su višestruki. Sad netko će reći to se samo zbog toga što su djeca mobitelima, ali ono što treba imati na umu je da se sveukupno društvo promijenilo. Promijenilo se i način na koji se djeca igraju, promijenio se i način na koji djeca i uče. Ono što je važno je i kod odgoda, evo nekako je moje iskustvo je to pokazalo, da zaista odgoda bude u onim situacijama kada se procijeni, i to kada procijeni stručno povjerenstvo koje treba donijeti tu odluku, kada se procijeni da će ta godina, još jedna godina u kojoj će dijete biti u odgojno-obrazovnoj ustanovi, odnosno u vrtićkom okruženju, je dobra za dijete, da će dijete napredovati. Nekada se odgoda traži i dobije, eto, jer netko smatra da je još važno da se dijete igra, ali još jednu godinu i nema ništa problema u igranju, ali igranje se može nastaviti u školskom okruženju. Znači, treba nekako dijete gledati u odnosu sam na sebe, a ne u odnosu toliko na druge, jer svako ima svoje specifičnosti i nekada samo uz neke male preinake se djetetu može omogućiti da iskaže sve svoje kapacitete i potencijale.
1: Eto, nekako moramo zapravo svi zajedno raditi, slušati djecu kako bi im ovo razdoblje pred njima doista bilo ono najljepše u životu, kao što to kaže. Još ćemo samo im poželjeti, evo, da se možda ove vrućine malo spuste, da ne bude tako vruće kao što je ovih dana, jer doista neće biti lako nositi školske torbe, ići po vrućini u školi. Evo, za jedan novi lijepi početak svima. Dena, puno hvala što ste nam se javili u program. Vjerujemo da ste pomogli brojnim i profesorima i učiteljima i učenicima.
0: Evo, hvala vama na pozivu još jednom i svima sretno od najmanjih, najvećih, djece, odraslih i svih uključenih.

Iz Dubrovačkog vodovoda upravo je stigla vijest kako su zbog loma cjevovoda od strane izvođača radova trenutačno bez vode neparni kućni brojevi od 5 do 17 u ulici Marka Marojice, te kućni brojevi 44 i 46 u ulici Iva Vojnovića. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara očekuje se do 14 sati.

Bio ovo Giovanotti i ragazzo Fortunato, a iz Dubrovačke čistoće javljaju kako zbog izvođenja građevinskih radova odlagalište otpada u ulici Marka Marojice uz zgradu sanitata privremeno će se staviti izvan uporabe. Građani svoj otpad mogu odložiti na odlagalištu u neposrednoj blizini trgovine Konzum.

0: Kako je ovih dana živjeti na ovim vrućinama koje su dosezale rekorde, svi to znamo, svi o tome pričamo i komentiramo, a kako je izrađivati slastice i kako je recimo tortu od 2 metra nositi na Lovrijene. Sami znate koliko skalina ima. Dakle, upravo to, upravo to posao je naše sljedeće gošće koje ovdje pozdravljam u studiju Radio Dubrovnika. Pridružila mi se Helena Glavočić, slastičarka, koja evo kako je rekla, stigla između biskvita i krema.
1: Prije svega.
0: Dobar dan, Helena.
1: Dobar dan, Ines, hvala ti na pozivu, pozdrav svima. Izazovno, evo, izazovno jako.
0: Kako zapravo izgleda, mislim, uopće ta želja da torta bude 2 metra? Helena je inače slastičarka koja evo posljednjih godina živi i radi u Dubrovniku, iako je završila ekonomski fakultet u Zagrebu. Slastičarstvo je njena ljubav, sada i ozbiljan posao, i radite uglavnom na stranim vjenčanjima, pa utoliko budu te nekakve nerealne želje koje vi uspijete pretočiti u stvarnost. Evo, vratimo se na ovu tortu 2 metra.
1: Tako je. Pa evo, Lovrijenac sam po sebi ne moram uopće ništa objašnjavati, najzahtjevnija lokacija, ja bih rekla, u Hrvatskoj, znači da ne postoji, ja mislim, ni jedna toliko teška lokacija. I onda dođe želja 2 metra.
0: Manje ne više.
1: Tako je, evo da sam ja tu da ispunim tu želju. A evo, dolazi u dijelovima, to ću vam reći, jako puno nošenja, jako puno, zapravo same pripreme od planiranja, načina kako ćemo to dostaviti, stres koji je prisutan ono od početka do kraja u slučaju da nešto pođe po krivu, hvala Bogu, evo još nije. I ono, malo pomalo i krenemo u izgradnju. Ja to zovem nebodera. To su sad trend torte, te visoke. Jako ih u svijetu, ono, koliko je recimo tiramisu, mile folje, trend, tako su i te tornjevi. I evo.
0: Od čega uopće napraviti takvu jednu tortu da izdrži ovaj nalet vrućine?
1: Pa, ona nije, moram sad evo reći, nije cijela prava. Ona dolazi u nekakvim umjetnim dijelovima i dijelovi koji su pravi. I ti umjetni dijelovi se isto pripremaju kao i prava torta. I, a jednostavno, evo, mislim, Dubrovnik je stvarno poseban i pod vrućinama. I izazov je, znači, bilo kakvu slasticu raditi na takvim temperaturama. Ali ono, što znanja, što iskustva, predviđanja samog, i onda se to da. Ovaj.
0: I vjerujem cijelog tima ljudi koji mora sudjelovati i nositi tu tortu.
1: Pa da, to ovaj, obično mojim nosačima kažem, ono, pazite, zaprijetim im se, stres im napravim. Ali zapravo u principu, evo, stvarno sve to odrade svi vrhunski i nisam, evo,
0: do sada je sve prošlo kako treba.
1: Tako je, da.
0: A obično je riječ o vjenčanjima kada su onako mlade koje žele da taj bude dan i snova, nekako i nervoznije nego inače, pa onda...
1: Pa evo, ja surađujem, znači, jako puno s agencijama, 80% mojih klijenata su stvarno stranci i moje, evo, ne znam kako, kolegice koje zapravo, ja sam izbjegla to gledanje te nervoze, znači ja imam svoju nervozu u svojoj proizvodnji i kada dođem ja zapravo nisam ništa to vidjela, moje samo da isporučim to kako je i idem dalje.
0: Primijetila sam ove godine da su uglavnom onako nekakve torte minimalističke u smislu boja,
1: uh-huh,
0: kao da je nekakav bijeli trend, sve su nekako skulpture ili...
1: Pa evo, moja velika ljubav su skulpture i ja sam napokon dočekala stvarno da ja mogu te skulpture izrađivati. Tako da, ali što se tiče samih trendova, ima svega. Evo, ne mogu sad stvarno reći samo je to ili samo je ovo. Svi klijenti ono, sa različitih strana svijeta dolaze, svakome se sviđa nešto drugo. I evo, ne znam, ali kažem, stvarno dočekala sam taj moment tih skulptura jer je to stvarno moja ljubav, ono, kad izrađujem to, tu si dam svoj gušt i to me, ono,
0: opušta.
1: Tako je, da.
0: Mada je nama običnim smrtnicima teško nekako zamisliti da se na ovim temperaturama uz pečenje možete i opustiti, ali...
1: Pa evo, da, s kim god pričam, svi ono onako... Dobro, čudno ima svega, ali mene stvarno opušta.
0: A koliko je tim mladencima koji dolaze, kao što ste rekli, svih krajeva

0: Eto, koliko im je zanimljivo upoznati ovu našu dubrovačku gastronomiju, možda nekakve ovdašnje tradicije uklopiti u svoje vjenčanje. Jeste li imali takvih zahtjeva za neke tradicionalne slastice?
1: Pa imala sam, ja sam recimo, evo kada radim te svoje visoke torte i to sve, ja ne mogu baš ponuditi bilo šta. To baš moraju biti biskviti koji su prilagođeni za izdržati takvu visinu, za izdržati taj teret i tako. Ali sam u svojim okusima koje imam u ponudi stvarno evo nekako pokušala i taj malo Dubrovnik približiti, pa ona ima okus koji sam kreirala, badem, ljuta naranča i tako, onda znaju često kada vide recimo taj okus da je u ponudi, izabrat baš to da ih malo evo približi tome, recimo.
0: Koliko je vjenčanja ove godine u odnosu na lanjske sezone? Je li ih više, manje, isto? Gdje smo tu ove godine?
1: Meni posao raste svake godine. Tako da ja bih rekla, meni sad kako gledam ih je više. Evo, stvarno svake godine to je sve više posla.
0: Lijepo je to čuti. Koji su mjeseci možda ovako najpoželjniji za odabrati Dubrovnik kao destinaciju za vaše vjenčanje?
1: Za naše vjenčanje, izbjegavajte 7. i 8. mjesec.
0: Ako i kako
1: moguće. Šalim se, mislim sve je izvedivo u svim evo, mjesecima, ali ove godine je baš jako puno. 5. i 6. mjesec bilo vjenčanja, sad je 9. jako puno, do sredine 10. ja sam prebukirana i evo, samo očekivala sam da će past temperatura u 9. mjesecu.
0: Da,
1: i
0: svi smo očekivali.
1: ova sparina i vrućina mi ne ide u prilog.
0: Da, svi smo to očekivali, ne daju se vrućine ove godine. Prisjetit ćemo se također jedne vaše torte, ona je rađena za vjenčanje sina od roda Stuarta. Isto je bilo u pitanju, dakle bio je Lovrenc, a onda su drugi neki vremenski uvjeti bili posrijedi, bila je kiša.
1: Bila je kiša, bilo je nevrijeme tako da nismo znali što nas je snašlo. To je isto izazovno, ali evo ovaj moj posao je stvarno takav da nemate ne znam gdje bi u svijetu mogla raditi da je idealna temperatura i sve da je to evo prilagođeno. Uvijek su neke prilagodbe, uvijek je nekakav stres i panika, da li je vlaga u zraku, da li je vruće, da li kiša pa će se nešto dogoditi, dakle, ali evo sve je to dio posla mog koji
0: vremenski uvjeti ne utječu samo na nas kao ljude, utječu na izradu slastica, na sve. A za kraj bi vas evo morala pitati, kao što sam rekla na početku našeg razgovora, završili ste ekonomski fakultet. Pa kako to da se jedna ekonomistica zaljubila našla ovaj svijet slastičarstva?
1: Pa nekako je sve krenulo zapravo s rođenjem moje djece. Onda je tu bilo da je nešto pripremimo zajedno, pa rođendan i pa to. I ja stvarno evo do tada, do tog momenta nisam se ja baš upuštala u kuhinju što se tiče slastica. I krenula sam, nešto sam kreirala, evo prvi kolačići su bili makaronsi, to je uspjelo, onda je muž tu imao veliku ulogu i rekao mi Hele, ti stvarno to trebaš, to tebi ide. I malo pomalo onda sam skužila da zapravo najviše sam voljela kad djeca odu na večer spavati i onda ja u kuhinju nešto kreiram i to meni, ja bi ostala i noćni rad odradila i bila bi sretna nakon toga. I onda nekako kad je došla korona, malo je to bilo vrijeme za premišljanje sve što i kako. Ja sam radila u banci i to mi se iskreno nije baš iako je to moja struka, ali vuklo me nekad promjena, nešto promijeniti i tako je zapravo evo počelo. Tu je bio, taj doba korone je bio odluka donesena, ja idem raditi.
0: I čini se da je odluka bila dobro donesena. A kada radite doma za vas slastice, je li onda to nešto kremasto ili je to nešto više ovako biskvitno?
1: To je svašta, evo, svašta. Tu je svega ima. Ja osim i torti volim raditi ovako malo što je, kažemo, pekarski proizvod sa dizanim tijestima i tako. Onda stvarno kreiram i isprobavam i moji doma su zapravo ti prvi kušači koji kažu mama, to je dobro, mama, malo ovo, malo ono, i stvarno su strogi po tom pitanju. Ali evo, za njih doma pripremam se i svašta, iako sad evo moram reći zbog posla i svega, nekad oni malo ispaštaju po tom pitanju. Jedan put su mužu rekli, a blago tebi, žena ti je slastičarka, kaže on, kad bi vi znali što ja dobijem slatko, ono što ostane.
0: I evo za sam kraj, koji možda najvažniji sastojak je da bi svaki recept uspio?
1: Ljubav.
0: Ljubav. I u slučaju ove dvometarske torte, strpljenje. Golemo.
1: Jako.
0: Helena, puno vam hvala evo što ste nam se pridružili danas u programu Radio Dubrovnika. Doista je bilo divno slušati sva ova vaša iskustva i želim vam sezonu. Tak je špica, rekli bi se.
1: Je špica. Hvala Ines, puno.

Vedro je uz slab do umjeren maestral. Čilipi i Lastovo mjere 31, Dubrovnik, Ploče i Prevlaka su na 32 celzijeva stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala. 11 je sati i 39 minuta. Cijelo jutro društvo su vam pravili za tonskim pultom Bruno Papac, glazbu je birala Mihajla Soko, ja sam Ines Vlašić, slušate Radio Dubrovnik. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Jutros ih je obišao potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u pratnji policijskog načelnika Ivana Pavličevića.
1: Kao jedna od najsloženijih infrastrukturnih obnova policijske infrastrukture koju ministarstvo unutarnjih poslova radi, ovdje su europska sredstva za energetsku obnovu utrošena u visini 2.600.000 eura.
2: Mi smo morali seliti i bili smo dislocirani na više prostora. I od Ploča, Metkovića i novoopremljena zgrada policijske postaje prometne policije i upravnih poslova. Dakle, sve one službe koje su bile prije će se ponovo vratiti ovdje u svoje radne prostore, više manje iste i prostorije.
0: Nakon uklanjanja oznake FKK i brojnih reakcija građana, javna ustanova Rezervat Lokrum postavila je novu informativnu oznaku u kojem se posjetitelje jasno obavještava da je na spornom dijelu obale Lokruma na turističko kupanje dopušteno. Obavijestili su danas iz uprave Lokruma. Nova oznaka ne proglašava plažu posebne namjene, ne ograničava pristup niti bilo koga isključuje. Ona jednostavno informira posjetitelje o načinu korištenja koji se na toj lokaciji prakticira desetljećima. Podsjetimo, javna ustanova Rezervat Lokrum još je u ožujku pokrenula izradu plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenog dijela prirode. U skladu s planom i budućom odlukom o pomorskom redu, precizno će se urediti način korištenja svih prirodnih morskih plaža kojima ustanova upravljanja. Na lokaciji koja je generacijama poznata kao mjesto na turističkog kupanja, ta će se tradicija nastaviti uz puno poštovanje zakona, privatnosti i prava svih posjetitelja, ističe se u priopćenju. Dubrovnik Pas ušao je u finale izbora za Europsku nagradu za destinaciju održivog kulturnog turizma u kategoriji digitalizacije u turizmu. Pobjednici će biti proglašeni na završnoj konferenciji koja će se održati krajem rujna na grčkom otoku Sjatosu. Uz odluku stručnog žirija o dobitniku nagrade publike odlučuje i javnost. Grad Dubrovnik stoga poziva građane, posjetitelje i sve koji prepoznaju važnost održivog upravljanja turizmom da svojim glasom podrže Dubrovnik na poveznici koja je objavljena na mrežnim stranicama uprave. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras u katedrali Svetog Marka. U 21 sat hrvatski barokni ansambl izvešće program Bach Cantatas Revisited. Solisti su sopranistica Dorothy Mills Hunt i bas bariton Krešimir Stražanac. Novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca održava se na trgu Mimbeli u Orebiću. Od 19 sati posjetitelje očekuju pelješka vina i proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj štand imaće i Liga protiv raka. Prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe. Za glazbeni program pobrinuće se Gramofoniks uz domaće i strane hitove. Program ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. Vrijeme danas, vedro je, slab do umjeren maestral, temperatura zraka u 11 sati, Lastovo 31, Dubrovnik, Ploče i Prevlaka 32 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Nije me dva dana bilo i ne znam u stvari što sam mislio, valjda ono da će u međuvremenu doći jesen. Nije došla, nije stigla jesen ovdje na našem krajnjem jugu, lijepe nam naše. I dalje je ono pravo ljeto, vrlo intenzivno, jako je vruće, i dalje je visoka vlaga u zraku. Nadam se da se dobro nosite s time, da ste u mogućnosti biti negdje u nekom rashlađenom prostoru ili u dubokome hladu. Svima onima koji to nisu, vjerujte mi da suosjećam s vama. Lijepe vam pozdrave upućujem, moj ime Sebastian Vukosović, u ime naše male poslijepodnevne ekipe ove srijede, prve srijede rujanske. Uz mene vam je Ante Bešlić, on će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18, ali i dalje glazbu za vas bira Milo Kravarović. Dragi ljudi, neću dulje dalje s pričom, reću vam samo još jednom dobar dan i ugodna plovidba na valovima Radio Dubrovnika.

Dragi ljudi, evo, 3 minute skoro nas dijele od podne i po, želim podsjetiti da nam je naša Mihaela i ove srijede za poslijepodnevne sate pripremila onu našu rubriku Hit do hita, koju je danas posvetila legendarnom hrvatskom glazbeniku, multiinstrumentalistu i pjevaču, legendi Stjepanu Džimiju Staniću, tako da ćemo uživati u njegovim legendarnim pjesmama. Ali u međuvremenu, evo, ima jedna mala životna radost, ili najveća životna radost je ono kad dobiješ svoje dijete ili kad dobiješ svoje prvo unuče. E pa, upravo ovih zadnjih dana dijelim tu nevjerojatnu, neusporedivu radost. I sad, pitanje za današnji kviz o gradu, nauru popodne, dragi ljudi. Ono, kažu, netko je postao djed, je li tako, tako bi rekli književno. Neko kaže da je postao džed, neko da je džedo, neko da je dida i sve moguće druge inačice. A mene zanima da vi meni rečete koja bi bila naša dubrovačka. Ako sam ja prije 2 dana postao djed, mi u gradu kažemo da sam postao, ta mi riječ treba. Ako znate, a znam da znate, budite prvi. Ako niste u zadnja 2 mjeseca dobivali nagradu u Kvizogradu, zazovite me točno u 1 na 413335 i 413355, ponudite točan odgovor i osvojite lijepu, vrijednu nagradu našeg medenog, slatkog sponzora Honeydew Concept Store. Čujemo se u Kvizogradu, točno na nauru.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdečan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Kako nas je nedavno napustio legendarni hrvatski glazbeni gitarist, pjevač i kontrabasist Stjepan Jimmy Stanić, današnju rubriku ćemo posvetiti upravo njemu. Ostavio je bogat glazbeni opus obilježen šlagerima, džezom, swingom i duhovitim pjesmama. Prvo slušamo Evergreen Prolazi sve. Zatim duhovitu pjesmu Moja kobila suzi. Potom također veliki hit Autobus Kalipso.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

I na kraju naše današnje male rubrike Hidohita poslušat ćemo prelijepu pjesmu To moje Zagreb. Inače, Stjepan Džimi Stanić dobitnik je i nagrade Porin za životno djelo. Cijenjeni slušatelji, ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno dobrih i korisnih informacija i naravno more dobre glazbe. Do slušanja.

Da, skonto sam da smo danas na početku onog tjednog ciklusa srijeda, četvrtak, petak, točno na uru u Kvizogradu, kada će nekog od vas, naš medeni slatki sponsor, pokrovitelj Honeydew Concept Store, nagraditi. Dovoljno je ukazati na jednu lijepu, prelijepu dubrovačku riječ kojom označavamo vremešnjega čovjeka, je li, koji je dobio svoga potomka ili potomčicu pa je postao djed. Mi u gradu volimo reći i djed i džedo i svakakvu lijep riječ, ali jedna je sinonim za djeda u Dubrovniku. Koja je to riječ? Ako znate, zazovite nas točno na uru i osvojite lijepu, vrijednu nagradu Honeydew Concept Store-a. Brojevi telefona uvijek isti, 413-335 i 413-355. Ante, ja odmah predlažem da nakon današnjega kviza pustimo onu jednu lijepu Terezinu pjesmu kojom je opjevan djed.

0: Pa draga čeljadi, prije svega još vam jednom dobar dan. Ovo je vaš Radio Dubrovnik, 13 sati i uobičajeno vrijeme, srijedom, četvrtkom i petkom u našem programu, za jednu malu igru koja nekom od vas može donijeti lijepu nagradu našeg medenog slatkog pokrovitelja, sponzora Honeydew Concept Store-a, smještenoga u prizemlju Atlant centra, gdje možete doći povjeriti i uvjeriti se kako je sve na prirodnoj bazi, od onih medenih proizvoda, namaza, kozmetike pa do likera. Vrijedi poći i posjetiti trgovinu za sebe ili za nekog vam dragog. Meni je drago pak što i danas imam mogućnost nekome od vas postaviti pitanje koje vas može odvesti ravno u Honeydew i po nagradu. Nekom želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi meni?
1: Nisam dobro kao vi, ali pomalo.
0: Dobro, recite vi meni, prvo moram upitati pitanje, jeste li mi u zadnja dva mjeseca dobivali nagradu u kvizogradu?
1: Nisam ništa.
0: Dobro, sve smo se onda dogovorili. Draga moja gospođo, recite vi meni, jeste li vi baka?
1: Molim.
0: Evo pitanje za vas. Dakle, obično onako književno kažemo za nekoga ko je dobio unuka ili unučicu, književno kažemo da je djed, je li tako? Ali mi u gradu imamo divnu riječ kojom zamjenjujemo ovu književnu. Recimo, ako sam ja prekjučer dobio unučicu, onda sam ja posto...
1: Nono.
0: Bravo, gospođo. Bravo. Eto, dobili ste ovu lijepu nagradu naše Honeydew Concept Store-a. Hvala vam što ste nam se svakako javili. I kod Ante ćete ostaviti sve one potrebne podatke. Nije puno, ime, prezime i kontakt broj telefona ili mobitela. Eto.
1: Hvala, ugodan dan.
0: I vama, evo možda ako imate i neku glazbenu želju, ja bih vam je vrlo rado ispunio.
1: Imam, ide mi u životu, ide mi.
0: Ide mi u životu, ide mi.
1: Da, ali to je obrnuto.
0: Ali lijepo je čuti, je li tako?
1: Da, naravno.
0: Tak. A i kad nam je...

Na, tako nam je Joe Stone pjevala You Had Me, imao si me, a Valerie će nam pjevati Mark Ronson i Amy Winehouse. Odmah nakon njih mi otvaramo nakon simbolično vrata naše rubrike Izgubljeno nađeno, kao i svakoga dana, uz brojeve na koje nas možete pozivati 413-335 i 413-355.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kao i svakoga dana, naravno i danas, u ovim minutama na polovici sata, sad je 13 sati 32 minute, dragi ljudi, ako ste nekim slučajem nešto izgubili ili našli, znajte, znate već naravno, da uvijek imate priliku kroz program Radio Dubrovnika o tome i oglasiti pozivom na naše brojeve 413-335 i 413-355. Ali kako je naš program ovako ležeran, opušten cijelo poslijepodne u jednom kontaktu i prisnosti s vama, ako vam se dogodi nešto kasnije da nešto izgubite ili nađete, nemojte se uopće ustručavati, u bilo kojem trenutku pozovite nas na naše brojeve sve do 18 sati i o tome kroz naš program i oglasite. Podsjećam na brojeve 413-335 i 413-355. U bilo kojem trenutku mi smo tu za vas i za vaše pozive.

E, najdraži moj, ja sam upravo sada napravio onako reload internetskih stranica i znate li što piše na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda o aktualnoj dubrovačkoj temperaturi? Piše, vjerovali ili ne, rubrika 34,5 Celzijeva stupnja, što ga je 35 stupnjeva. Kad tome zbrojimo ovih 60% koliko je vlaga u zraku, nekako mi nestvarno u stvari izgleda za već prve dane rujna da smo još uvijek pod jednim pravim toplinskim valom. Pogledat ću sad i što se ove temperature mora tiče. Jutros nam je bila 38,3. Mislim da je to posljednji aktualni podatak. Da, 38,3. Jutros u 8 je bila 28. Bravo Ante, dobro mi sugeriraš. U 7 ujutro je bila 28,6. Sad je 28,3, a znamo da već ono u popodnevnim satima, opet nakon što je i more bilo izloženo ovakvom izravnom i intenzivnom sunčevom grijanju, da će nam more vjerojatno opet zakoračiti u onu granicu od 29 Celzijevih stupnjeva. Ali nadam se da ste u prilici biti negdje u hladu, u rashlađenom prostoru ili pak zaklonjeni nekim prirodnim hladom. I dragi ljudi, svakako neovisno o tome pijte dovoljno tekućine, a posebno uvijek je dobro svrnuti pogled na one naše najranjivije. U njih bismo svrstali one kronične bolesnike, ali i naše najstarije i naše najmlađe, one koje beskrajno volimo. Mislimo na njih u svakom trenutku i svrnimo pogled na njih. Ja svrćem sad pogled na sat koji mi kaže da je 13:53. Sad ćemo još malo zasvirat, a onda vam donosimo i naše najnovije vijesti u 14.

0: Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Jutros ih je obišao potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u pratnji policijskog načelnika Ivana Pavličevića.
1: Ovo je jedna od najsloženijih infrastrukturnih obnova policijske infrastrukture koju ministarstvo unutarnjih poslova radi. Ovdje su europska sredstva za energetsku obnovu utrošena u visini 2.600.000 eura.
2: Mi smo morali iseliti i bili smo dislocirani na više prostora. I od Ploča, Metkovića i novoobnovljena zgrada policijske postaje prometne policije i upravnih poslova. Dakle, sve one službe koje su bile prije će se ponovo vratiti ovdje u svoje radne prostore, više manje iste i prostorije.
0: Nakon uklanjanja oznake FKK i brojnih reakcija građana, javna ustanova Rezervat Lokrum postavila je novu informativnu oznaku kojom se posjetitelje jasno obavještava da je na spornom dijelu obale Lokruma na turističko kupanje dopušteno, obavijestili su danas iz uprave javne ustanove. Nova oznaka ne proglašava plažu posebne namjene, ne ograničava pristup niti bilo koga isključuje. Ona jednostavno informira posjetitelja o načinu korištenja koji se na toj lokaciji prakticira desetljećima. Podsjetimo, javna ustanova Rezervat Lokrum još je u ožujku pokrenula izradu plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenog dijela prirode. U skladu s planom i budućom odlukom o pomorskom redu precizno će se urediti način korištenja svih prirodnih morskih plaža kojima ustanova upravlja. Na lokaciji koja je generacijama poznata kao mjesto na turističko kupanje, ta će se tradicija nastaviti uz puno poštovanje zakona, privatnosti i prava svih posjetitelja, ističe se u priopćenju. Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras u katedrali Svetog Marka. U 21 sat hrvatski barokni ansambl izvešće program Bach Cantatas Revisited. Solisticu sopranistica Dorothy Mills-Hunt i bas bariton Krešimir Stražanac. Novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca održava se na trgu Mimbeli u Orebiću. Od 19 sati posjetitelji očekuju pelješka vina i proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj štand imaće i Liga protiv raka. Prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe. Za glazbeni program pobrinuće se Gramofoniks uz domaće i strane hitove. Program ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne postoji mala mogućnost za pljusak, uglavnom u Konavlima. Prije podne i navečer puhać umjerena bura, danju umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 26, najviša od 32 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Medena su nam pjevali Song Killers i mi ćemo našeg medenog sponzora imati i sutra u našem kvizogradu točno na uru, a u međuvremenu evo podsjećam da nam je jutro sneđe u 10.45 stigla obavijest iz vodovoda o lomu cjevovoda od strane izvođača radova, zbog čega je od tih prijepodnevnih sati bez vode dio grada, i to neparni kućni brojevi od broja 5 do broja 17 u ulici Marka Marojice, te kućni brojevi 44 i 46 u ulici Iva Vojnovića. Djelatnici vodovoda odmah su izašli na teren i sanirali kvar. Predviđeno je bilo i najavljeno da će radove završiti do 14 sati. Nadam se da je tako. Sad je 14 sati i 15 minuta. A na valovima radio Dubrovnika pjeva Ivana Banfić, kaže: imam te.

Da, nastavit ćemo onako dinamično glazbeno u nastavku programa uz Psihomodo Pop i Prljavo kazalište koji će napjevati Djeca su okej i sve će biti u redu, ali ćemo mi malo između svog tog roka ubaciti i klapskoga štiha. Dragi ljudi, večer koja je pred nama donosi nam na šetnici Uvale Lapad u 21 sat nastup Dua Ancora, a kod velike Onofrijeve fontane večeras u 10 ura u 22 sata dođite na Stradun i poslušajte kako će nam skladno zapjevati Klapa Kaše. Sad je 14:47, samo kratko još podsjećam na dnevne novosti Hrvatskog radija u 15 sati, a sad vas prepuštam Psihomodo Popu, sve će biti okej. Okay.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia Osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Odabrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem.
0: Europa više neće ignorirati ruske provokacije, poručila von der Leyen nakon pokušaja napada dronom u Njemačkoj. Putin tvrdi da je Berlin podmetnuo dokaze.
2: Odlazak sportskog velikana. Umro Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Nije bez razloga sastanak u Gospiću održan danas, rekao je premijer Andrej Plenković, jer je Fond za zaštitu okoliša donio prve odluke o sanaciji. Cilj je da se sav otpad u odgovarajućem roku odnese iz Gospića, za što postoji jasna politička volja.
4: Vlada je u potpunosti razumjela zabrinutosti građana i građanki Gospića, cijele Ličko-senjske županije. Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim roku taj otpad odvede iz Gospića.
3: Još se čeka odluka o rasutom otpadu što se tiče onih koje su donesene. Kada je riječ o odvozu vreća, naveo je kako je zakonski rok 6 mjeseci, ali da se taj posao može napraviti i prije. S druge strane, do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost. Dakle, mora biti napravljen prvo odvoz, zatim trijaža. To ne znači da je svih 33 tisuće tona opasnog otpada.
3: Za prikrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen rekao.
5: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokoma koje je dala. Ukoliko tako ne bude, ko bilo koji drugi postupak će se reagirati.
3: Što se tiče neopasnog otpada, za njega je već fond odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića, Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Pripuzovu tvrtku Fond za zaštitu okoliša je odbio, ali se oni još imaju pravo žaliti. Direktor Tabak Grupe Ivan Tabak o sanaciji kaže.
6: Otpad koji je u Gospiću ćemo raditi oporabu, odnosno reciklažu na različite načine jer je tamo više vrsta plastike. Uglavnom neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5 otprilike, ovisi po strukturi i vrsti otpada.
3: Premijer je nekoliko puta ponovio kako je voda u Gospiću ispravna za piće, a vlada je objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je kako se voda kontinuirano prati, a što je s bunarima.
7: 70 bunara je svojevoljno prijavljeno i rade se ispitivanja i ta ćemo objedinjeno informacije dati i informirati javnost.
3: Za razliku od inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji podupiru prosvjed 5. rujna. Evo kakav su dojam dobili s današnjeg sastanka.
8: Da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
9: Teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stati na ome. Oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
2: A mi sada idemo do Gospića, gdje je Sandra Erak. Dobar dan, Sandra. Evo, čuli smo da je premijer imao dobar razlog što je baš danas, 3 dana prije prosvjeda, stigao u Gospić. Pa što na to kažu iz inicijative Gospić je naš dom?
10: Dobar dan, Marija, tebi i našim slušateljima. Evo, ubrzo ćemo to čuti jer moj sugovornik, čelnik inicijative Gospić je naš dom i organizator prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se planira u subotu u Zagrebu. Gospodine Bušiću, je li potreban prosvjed nakon današnjega sastanka u Gospiću i zašto niste i vi bili na sastanku?
11: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Pa na sastanku nismo bili zato što smo procijenili da se zapravo radi o jednom sastanku koji pokušava spriječiti, odnosno sanirati političku štetu. Vrlo je jasno da nije bila najave ovog prosvjeda i da nisu svjesni velikog odaziva koji će biti na ovom prosvjedu, da do ovog sastanka vjerojatno ne bi niti došlo, pa ću vas tako podsjetiti da smo mi do sada premijeru pisali, znači 4 puta tražili sastanak svaki put kad smo znali da dolazi u Gospić nekim povodom, niti na jedan od tih dopisa nije odgovoreno, a ove najave određenih sastanaka, konferencija, objava nekakvih prije nekih naših aktivnosti kao što je bio prosvjed u Gospiću 27.6. prije konferencije za novinare, javne tribine, smo se već nagledali i vrlo je jasno zapravo koji je bio cilj ovog sastanka.
10: Dakle, od prosvjeda ne odustajete?
11: Ne, od prosvjeda ne odustajemo. Znamo da ne bi niti došlo do ovako, ipak sada vidimo promjene postupanja u slučaju Gospića, gdje se do prije mjesec dana govorilo da nema nikakve potrebe za nekom hitnošću, žurnošću i tako dalje. Vidimo da upravo prosvjedom u Gospiću, najavom blokiranja autocesta i ovom najavom prosvjeda velikog u Zagrebu je zapravo ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i da cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
10: Što mislite o ovim rješenjima o kojima je izvijestio danas na sastanku premijer Plenković i o tvrtkama između ostalo koje su odabrane, o koje već su postale sporne u pojedinim medijskim napisima?
11: Pa, rekao bi da je žalosno da u 2026. godini u jesen, kada smo zapravo već trebali imati dobro odmaknuti postupak same sanacije, mi te govorimo o prekrivanju ovog otpada. Također ću vas u tom smislu podsjetiti da je naša inicijativa 1.4. prošle godine, znači prije 1.5 dana, predložila da se pod hitno mora ovaj otpad prekriti kako bi se spriječio eventualni štetni utjecaj. Tada za to nije imalo smisla. Izgovarali su se na istragu, ali istraga je završila u 10. mjesecu prošle godine, znači skoro prije 1 dana, i mi smo već tada mogli imati prekriveni otpad i zasigurno onda 2 sezone kiša bi bile spriječene. Treba reći da prekrivanje nije konačno rješenje, ono nije apsolutna zaštita, dolazi do utjecaja podzemnih voda bez obzira na prekrivanje i treba pod hitno naći rješenje kako maknuti otpad iz Gospića.
10: Evo, upravo i to poručuje Gospićanka Željka Šikić, koja živi kraj silosa odlagališta tek nekih 200-tinjak metara, pa poslušajmo njezin apel.
12: Ja se nadam da će se uskoro pronaći kvalitetno rješenje, a to znači da se ne šalju kamioni u neko doba i da se taj otpad ne odvozi, ne znamo ni mi sami kuda i u koje krajeve lijepe naše, već da se nađe i dogovori konkretan plan i da se s tim planom krene što ranije u sanaciju. Dakle, malo smo računali, ispadne da bi oko 13 godina trebalo ako se jedna tona sanira po danu, što je apsolutno neprihvatljivo. Mi nemamo više vremena, mi ga nismo ni imali, to se nije po meni niti trebalo dogoditi, ali kad već jest, očekujem hitno, ali hitno postupanje da se taj otpad što ranije sanira, što prije ukloni na pošten i korektan način.
10: Evo i za kraj našeg javljanja iz Gospića, još za gospodina Bušića, što misli o politizaciji samoga prosvjeda?
11: Po politizaciju ne radi inicijativa. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj, i dat ćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
10: Toliko iz Gospića, Sandra Erak i Daniel Poškaj. Lijepo.
2: Hvala ti na javljanju, a odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala je i oporba. Reakcije je prikupio Marin Erak.
13: Ususret subotnjem prosvjedu u Zagrebu današnji odlazak premijera u Gospić nije naišao na razumijevanje oporbe. Čelnik Mosta Nikola Grmoja sumnja da Plenković želi minirati subotni prosvjed.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
13: Sandra Benčić, koordinatorica Možemo, kaže da je premijer danas u Gospiću, a u subotu, kada ljudi dolaze prosvjedovati protiv njegove vlade koja je Hrvatsku pretvorila u europsko odlagalište otpada, bježe u Italiju.
15: Ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
13: Marijana Puljak iz centra napominje da ako premijer Plenković nije do sada došao u Liku, nije trebao ni danas.
16: Ne zanima nas više trebalo bi, moralo bi, svi znamo da treba sanacija, ali nam treba hitna sanacija i rokovi. To što on dođe pa se hvali tamo, nikakvog učinka nema.
13: SDP-o Mihajlo Zmajlović tvrdi da je premijer trebao biti u Gospiću kada su se vozili kamioni s otpadom.
17: Tako da ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta, zapravo pokazuju da misle da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
13: Komentirajući oporbu, premijer Plenković im je čestitao na, kako kaže, lovljenju svake teme. Podsjeća da od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa.
18: Sad su ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za dva mjeseca. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću. Ta subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj plan, svoj rad, svoj angažman. Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Neće ga riješiti nitko drugi.
13: Postoji razlika između politikanskog cilja koji neće riješiti nikakav problem, jer prosvjed neće pomoći onome što već fond radi, zaključuje Plenković.
2: Nakon što je zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog izostanka sanacije onečišćenja na području Savice, tvrdeći da je u tri tamošnja jezera oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, stigao je odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Rekao je da HDZ radi spinove zbog situacije u Gospiću i prosvjeda koji se sprema u subotu. Objasnio je da je za problem sanacije opasnog otpada i tu također odgovorna država.
19: Znači, prije nego što sam se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje tri stvari po kojima je država po sve tri stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to. Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
0: Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave International u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara iz 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedevu. Ovaj požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci brzo lokalizirali. Nakon zamjenika zapovjednika osječkih vatrogasaca Davora Škarice, poslušajte i mještane kojima nije jasno zašto se ponavljaju požari u tom pogonu.
20: Naša postrojba je došla u 23.21, sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
21: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto. Nešto neštima.
22: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redeški, da dođe iz Jana i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebalo bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski životi u pitanje.
0: Nakon što je splitski Karepovac od danas zatvoren za otpad iz općina Smakarske rivijere, rješenje se traži u Ogulinu. Naime, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas će razgovarati s predstavnicima grada Ogulina o mogućnosti zbrinjavanja otpada iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. O ishodu razgovora fond će izvijestiti splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te načelnike četiriju općina.
1: Dnevne novosti.
2: Oporba više, Europa više ne može ignorirati ruske hibridne provokacije, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon pokušaja napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu. Kaže da europske države svoju kritičnu infrastrukturu moraju početi tretirati kao ciljeve na prvoj crti. Moskva odbacuje optužbe, Vladimir Putin tvrdi da je Njemačka podmetnula dokaze. Više u prilogu Ivanke Zorić.
4: Crvena crta očito je prijeđena i Europa više neće prelaziti preko provokacija. Glavni tajnik NATO-a i šefica Europske komisije danas su održali konferenciju za novinare o, kako je rekla Ursula von der Leyen, napadu vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
5: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala. Any member state,
4: Russia targets. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte je rekao:
0: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
4: Jučer je njemačka vlada okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig prošlog mjeseca, nazvavši ga dijelom sustavnog napora Moskve da nanese veliku štetu velikim brojem hibridnih napada. Solidarnost s Njemačkom iskazali su gotovo svi europski čelnici i poručili da je hibridna akcija protiv bilo kojeg saveznika usmjerena protiv svih. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Putin.
23: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
4: Njemačka vlada najavila je zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji te ruskog doma kulturnog instituta u središtu Berlina. Planira se i suzbijanje ruske flote i ilegalnih brodova koji prevoze rusku naftu u Baltičkom i Sjevernom moru, te su dodane nove liste sankcioniranih pojedinaca. Berlin također podupire 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
0: Sinoć je ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio sve zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor sve više biti područje djelovanja ukrajinskih dronova i projektila, te je to opisao kao dio ukrajinskog prava na samoobranu. Predsjednik Putin nazvao je to terorizmom.
24: Mi hoćemo poprediti.
23: Želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja se koristi ruskim zračnim prostorom da rusko nebo postaje nesigurno. Ukrajina ne prijeti civilnom zrakoplovstvu, jednostavno upozorava da će biti dronova na ruskom nebu i to se mora uzeti u obzir. Ruski će zračni prostor zapravo sve više biti zatvoren. Rat koji je pokrenula Rusija zatvara njezino vlastito nebo.
24: Zakrivaje jeji nebo.
23: To je jednostavno prijetnja državnim terorizmom. Istodobno traže da nastavimo pregovore i osobne sastanke. S teroristima se ne pregovara, ali ako se, ne daj Bože, dogode kakve tragedije, naći ćemo način da odgovorimo.
1: Dnevne novosti.
2: U 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam je pripremio Srđan Fabijanac.
25: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
26: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo.
3: ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
25: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
6: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
25: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
7: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
25: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. I Marko Šivak.
8: Nogometašice Agrama igrat će uzvratnu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv Minska. U prvom dvoboju nije bilo pogodaka, plasman u završnicu kvalifikacija ekipe će tražiti na stadionu Rudeša od 16.30. U istom natjecanju uzvratnu utakmicu će igrati i nogometašice Hajduka. Od 18 sati gostovat će u Danskoj kod Fortune Hering, koja je slavila u prvoj utakmici odigranoj u Solinu 2-0. Utakmicama trećeg kola nastavlja se natjecanje u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Derbi kola na rasporedu je u Zmijavcima, gdje vodeća Kroacija dočekuje sedmoplasirani BSK iz Bijelog brda. Završnica je mediteranskih igara, rekordnih po broju medalja za hrvatske sportaše. Danas je 38. osvojio Anđelko Kvesić u karateu, srebro u kategoriji iznad 84 kg. Večeras bi na US Openu naši predstavnici trebali na terenu u drugome kolu. Dinu Prižmića očekuje meč protiv domaćih igrača Tomija Pola, a Donu Vekić protiv američke predstavnice Ann Lee.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
9: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Neće biti posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna od 29 do 34, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće, u subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, pa mjestimice može biti i pokojeg pljuska, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem.
2: Europa više neće ignorirati ruske provokacije, poručila von der Leyen nakon pokušaja napada dronom u Njemačkoj. Putin tvrdi da je Berlin podmetnuo dokaze.
0: Odlazak sportskog velikana. Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena, s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik. Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Tim povodom u Dubrovniku je danas boravio i ministar Davor Božinović. Nakon negodovanja građana, na lokrumu postavljena nova oznaka kojom se posjetitelj obavještava da je na spornome dijelu obale dopušteno na turističko kupanje. U Dnevniku danas i o prometu na putničkom terminalu i projektima županijske lučke uprave Vela Luka. U Korčuli se večeras nastavlja program baroknog festivala, a u Cavtatu na Epidaurus festivalu program je Mladi virtuozi. Vrijeme sutra, pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake. Neke su ovo tema današnjeg Dnevnika Radio Dubrovnika u 16 sati.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štamparija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena, s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik. Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, tim povodom u Dubrovniku je danas boravio i ministar Davor Božinović. Nakon negodovanja građana na lokrumu postavljena nova oznaka kojom se posjetitelj obavještava da je na spornome dijelu obale dopušteno na turističko kupanje. U Dnevniku danas i o prometu na putničkom terminalu i projektima Županijske lučke uprave Vela Luka. U Korčuli se večeras nastavlja program baroknog festivala, a u Cavtatu na Epidaurus festivalu program je Mladi virtuozi. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake.
1: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena vode, s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području grada Dubrovnika, te općina Dubrovačko primorje i župa Dubrovačka, odnosno na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik.
0: Naime, prosječni račun za kućanstva s potrošnjom od 12 metara kubičnih vode mjesečno do sada iznosio 26,78 eura, a od početka rujna iznosi 40,48 eura. Dakle, prosječno povećanje za kućanstva je oko 13,5 eura. Za poslovne korisnike s potrošnjom od 50 metara kubičnih vode mjesečno račun je do sada iznosio 188,62 eura, a u novom obračunu iznosi 219,65 eura. Povećanje za poslovne korisnike oko 17%.
1: O razlozima poskupljenja glasnogovornik vodovoda Dubrovnik Tihomir Matić.
2: I nakon 10 godina branjenja cijene vode stupile su na ono što se zove uslužnom području 40, dakle na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik, nove cijene naših vodnih usluga. Zapravo ono što je bitno istaknuti je da nove jednostavno cijene nije bile više moguće braniti nakon 10 godina. Naši sugrađani su sami svjesni što je sve poskupilo u tom razdoblju, koliko su i energenti i sve ostalo poskupili. Ali zapravo ono što je najbitnije je da je ovo i bilo zakonsko usklađenje prema metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga koja je propisana uredbom iz 2023. Kad se završilo okrupnjivanje, ono pripajanje, znači vodovoda, vodovodnih poduzeća u jedno veće, znači kad je vodovod dovršio ovaj svoj dio posla, bilo je potrebno pristupiti korekciji cijena vode i evo to smo sad napravili. Ovih zadnjih, evo samo 10 godina, vodovod je napravio cijeli niz velikih projekata, od pročistača pitke vode, zacjevljenja tunela ispod Srđa koji osigurao, evo sad na jedno i drugo su sugerali čistu pitku vodu 365 dana godišnje bez mogućnosti nekakvog utjecaja na našu vodu, što je zapravo nama i najbitnije. Pa i evo, povijesni kanal ispod Straduna smo uspješno obnovili, odradili cijeli niz velikih projekata, dovodimo vodu u dole, odvodnju na otoke, tako da to je sve skupa bilo nešto što je zapravo vodovodu bio prioritet da napravimo na najkvalitetniji mogući način, ali evo, sad dolazi jednostavno vrijeme kad smo morali i korekciju cijene vode napraviti u tom smislu.
1: Radovi na energetskoj obnovi zgrade policijske uprave Dubrovačko-neretvanske su pred krajem. Jutros ih je obišao potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u pratnji policijskog načelnika Ivana Pavličevića.
3: Ovo je jedna od najsloženijih infrastrukturnih obnova policijske infrastrukture koju ministarstvo unutarnjih poslova radi. Ovdje su europska sredstva za energetsku obnovu utrošena u visini 2 milijuna i 600 tisuća eura. Kao što vidite, s vanjske strane je zgrada potpuno sačuvana, njezin prvotni izgled. Dakle, u tom dijelu je energetska obnova rađena iznutra. Što se tiče ovih novih aneksa, tu je energetska obnova izvana iznutra. Dakle, poštivala su se sva pravila. Policijski službenici, a zbog njih je zapravo sve ovo, su dobili puno bolje uvjete za rad, jer tu je napravljena potpuna promjena instalacija i električnih i strojarskih radova. Novi sustav klime, tu su i fotonaponske elektrane na krovovima, koji su također u potpunosti obnovljeni. Dakle, jedna cjelovita obnova policijske uprave koja je sa sjedištem u Dubrovniku.
4: Ali ja ću uvijek naglasiti da smo tu mi u službi građana, pa će oni koji posjećuju naše prostore, posebno strani državljani kojih imamo puno ljeti zbog raznih situacija koji traže policijsku pomoć, biti svakako zadovoljni kad dođu u jedne primjerene prostore radu policije, jer je to i odraz onda kulture jednog grada i jedne države. Mi smo morali iseliti i bili smo dislocirani na više prostora, i od Ploča, Metkovića i novoobnovljena zgrada policijske postaje prometne policije i upravnih poslova. Dakle, sve one službe koje su bile prije će se ponovo vratiti ovdje u svoje radne prostore, više manje iste i prostorije.
1: Ministar Božinović tijekom boravka u Dubrovniku osvrnuo se na primjenu novog europskog entry-exit sustava, probleme s protočnošću prometa na graničnim prijelazima, ali i velike gužve koje su tijekom ovog ljeta zabilježene na graničnom prijelazu Karasovići.
0: Entry-exit sustav za cilj ima povećanje sigurnosti građana Europske unije. Ista pravila postojala su i ranije, no njihova kontrola u praksi nije bila jednostavna. Sada policija ima precizni uvid u kretanje putnika.
1: O gužvama se odavno već razgovarate, ističe kako je to problem koji treba riješiti, no pritom treba imati na umu da je riječ o dva ljetna vikenda, napominje ministar Božinović.
3: Ali neke investicijske radove bi mogli, dogovorili smo na sastanku danas ovdje u Dubrovniku da idemo u razgovore sa Ministarstvom prometa i da vidimo koji bi tu se mogli popravci ili neke nove linije, govorim o ovim smjerovima prema granici, dodatno ojačati kako bismo barem odvojili kamione i dopustili veću protočnost, omogućili veću protočnost drugim vozilima. Znamo da je zapravo glavni problem činjenica da ovdje imamo na izlazu iz Hrvatske ili na ulazu iz Hrvatske iz smjera Crne Gore 6 graničnih prijelaza, odnosno 6 traka kojima se mogu kretati vozila. I onda je taj sustav ljevka, u Crnoj Gori je svega njih 3. Dakle, primijetili ste da i ovo ljeto u povratku nije bilo problema. Dakle, mi to možemo sve progutati, da tako kažem, na granici, tako da se to ne osjeti, ali tamo je usko grlo koje onda začepi granicu na ulazu u Crnu Goru, onda onaj dio ceste između dva granična prijelaza i u ovakvim situacijama kao što je bila ova prvog i drugog, jel? Osmog, ta kolona se proširi kroz cijele Konavle. Kažem, to je nešto što se u svakom slučaju može smanjiti i mi ćemo to predložiti rješenje.
1: Nakon uklanjanja oznake FKK i brojnih reakcija građana, javna ustanova Rezervat Lokrum postavila je novu informativnu oznaku kojom se posjetitelje jasno obavještava da je na spornom dijelu obale na turističko kupanje dopušteno, obavijestili su danas iz uprave Lokruma.
0: Nova oznaka ne proglašava plažu posebne namjene, ne ograničava pristup, niti bilo koga isključuje. Ona jednostavno informira posjetitelje o načinu korištenja koji se na toj lokaciji prakticira desetljećima.
1: Na lokaciji koja je generacijama poznata kao mjesto na turističkog kupanja, ta će se tradicija nastaviti uz puno poštovanje zakona, privatnosti i prava svih posjetitelja, ističe se u priopćenju. Vršiteljica dužnosti i ravnateljica javne ustanove Rezervat Lokrum Maris Radić.
5: Nakon uklanjanja nekadašnje FKK oznake dobili smo stvarno jako velik broj reakcija naših sugrađana i ljudi koji godinama zapravo dolaze i posjećuju Lokrum, ali i tu prirodnu plažu. Kako sam rekla, prirodnu plažu, to je zapravo bitna stavka u tome svemu, jer je riječ o javnoj prirodnoj plaži koja ostaje otvorena svima, kako je to i bilo, i to je zapravo otvoreno svima pod jednakim uvjetima. Tako da očekujemo od svih da se međusobno poštuju, kao i prostor u kojem se nalaze. Danas smo postavili novu informativnu oznaku kojom zapravo davamo do znanja da se na tom dijelu obale tradicionalno prakticira na turističko kupanje, i naglasiti da tom oznakom nismo proglasili posebno FKK plažu, jer je to plaža posebne namjene, a ponavljam, ovo je u prostornom planu prirodna plaža i tako nismo ograničili prostor nikome, niti smo na iti jedan način, znači, namijenili samo jednoj skupini kupača i posjetitelja. Tako da evo, mislim da smo nekako željeli i jesmo reagirali mirno, razumno i prije svega po zakonu. To je dio obale 300 metara, obale koja je zapravo pod upravljanjem javne ustanove Rezervat Lokrum. Mi smo još u izradi plana upravljanja pomorskim dobrom, koji svojom odlukom u pomorskom redu određuje zapravo pravila ponašanja i sve ostalo što ide uz zaštitu prirode, zaštitu okoliša, kao i same obale koja je dio samog otoka.
1: Od otvorenja u siječnju 2024. godine, novi putnički terminal u Veloj Luci značajno je poboljšao promet ovim mjestom, ali povezanost kopnom te otokom Lastovom. O ostvarenom prometu u proteklim mjesecima i viziji razvoja u budućnosti u našem je programu govorio ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka, Boris Žuvala.
6: To je zaista uvelike olakšalo promet u Veloj Luci, dakle smanjila se razina vozila koja prolazi kroz mjesto, a koja je do sada išla ili izlazila iz trajekta u Veloj Luci. Nadalje, od prelaska na novi terminal lagano se i povećava broj putnika i vozila, tako imamo sad u ovoj godini možemo vidjeti da je neka 3-4% povećanje putnika i neka 3% povećanje vozila. Svakako nas vesele ta povećanja i mi smo organizirani da uspješno prihvatimo sve te brodove. Naime, Vela Luka je više manje prolazna stanica, ali to je linija gdje trajekt ide preko Vele Luke do Lastova i nazad iz Lastova opet preko Vele Luke za Split, ali u Veloj Luci se odigrava gro toga prometa, najveći broj putnika i vozila se ukrcava, odnosno iskrcava u Luci Vela Luka. Mi smo uvijek blago nezadovoljni tom prometnom povezanosti, ali tu je i činjenica da smo mi 3 sata udaljene od kopna. Dakle, ta linija od Splita nama traje, trajektna linija 3 sata, katamaranska 2 sata, što je zaista daleko u današnje doba i za putnike, a i za brodara i to. A sama linija traje 5-5,5 sati, jer ona završava u Lastovu. Tako 5 sati u jednom smjeru, 5 u drugom. Dakle, linija je 10 sati, trajekt je zauzet 10 sati, a to vam skoro prođe cijeli dan, dan dnevnog svjetla. Postoje lagana povećanja i poboljšanja u tom linijskom prijevozu putnika, ali u svakom slučaju mi bi htjeli i nadam se da će biti bolje u budućnosti. Od kad smo dovršili taj pomorsko-putnički terminal, počeli su dolaziti kruzere, manji kruzere od nekih 50-100 metara. Nije ih puno, ali je povećanje uz godine u godinu i nadamo se da ćemo i tu dobiti jedan mali dio prihoda i poboljšati Velu Luku kao destinaciju u tome smislu.
7: Iz Metkovića, Pero Jakić. Grad Metković osigurao je 144 tisuće eura za sufinanciranje školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području grada Metkovića, a za novu školsku godinu. Roditelji su prošle godine dobivali 60 eura, a ove godine dobivat će po 80 eura. Javni poziv otvoren je od 1. do 15. rujna ove godine, a račune za kupljeni školski pribor roditelji ne moraju prilagati. Inače, od 2020. godine grad Metković za sufinanciranje školskog pribora i opreme izdvojio je 600 tisuća eura.
1: Dubrovačka kartica, odnosno Dubrovnik Pas, ušao je u finale izbora za Europsku nagradu za destinaciju održivog kulturnog turizma u kategoriji digitalizacije u turizmu.
0: Pobjednici će biti proglašeni na završnoj konferenciji koja će se održati krajem rujna na grčkom otoku Skiatosu. Uz odluku stručnog žirija o dobitniku nagrade publike odlučuje i javnost. Grad Dubrovnik stoga poziva građane, posjetitelje i sve koji prepoznaju važnost održivog upravljanja turizmom da svojim glasom podrže Dubrovnik na poveznici koja je objavljena na mrežnim stranicama gradske uprave.
1: Epidaurus Festival u Cavtatu večeras donosi program Mladi virtuozi Simon Goslinski, klavirski recital Čuda od djeteta. Nastupit će kvartet Sorkočević pod umjetničkim vodstvom Slobodana Begića. Početak programa u Domu kulture je u 21 sat.
0: Epidaurus Festival u Cavtatu večeras donosi svoj program, a Korčulanski barokni festival nastavlja se večeras u katedrali Svetoga Marka u 21 sat. Hrvatski barokni ansambl izveše program Bach Cantatas. Solisti su sopranistica Dorothy Mills Hunt i bas bariton Krešimir Stražanac.
1: Novo izdanje manifestacije Okusi Pelješca održava se na trgu Mimbeli u Orebiću. Od 19 sati posjetitelji očekuju pelješka vina i proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj štand imaće i Liga protiv raka. Prihod od prodaje ide u dobrotvorne svrhe. Za glazbeni program pobrinuće se Gramofonix uz domaće i strane hitove.
0: A program Ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše.
1: Iz sporta. Treći je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4. Hrvatska reprezentacija sinoć je došla i do druge pobjede, svladavši Maltu s 3-0 u setovima. Zbog velikih vrućina na dubrovačkom području, utakmica trećeg kola između Hrvatske i SAD-a igra se večeras u Portu od 20:30 umjesto od 19 sati.
0: A odgođena je utakmica trećega kola ženske reprezentacije. Naše vaterpolistice svoj susret protiv Južnoafričke Republike igraju u 18:50 umjesto u 17:20. Podsjetimo, nakon slavlja u prvom kolu protiv Turske, sinoć izgubilo od Španjolske 3-0.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake poslije podne, postoji mala mogućnost za pljusak uglavnom u Konavlima. Prije podne i navečer puhaće umjerena bura, a danju umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura 24 do 26, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Bio je ovo dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastian Vukosević. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

E sad, jesmo li sretni ili nesretni kad znamo da ćemo skuplje vodu plaćati onako u prosjeku možda i 50% u onom privatnom sektoru, a nešto manje postotak je za onaj poslovni sektor, o tom potom, ali dugo se podizale cijene nisu, troškovi života rastu, tako da je sve razumljivo, a ono što sam želio u stvari podijeliti s vama opet je vezano uz vodu. Iz vodovoda Dubrovnik najavljuju nam da će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra 3. rujna bez vode biti kućni brojevi 11:30 u ulici doktora Ante Starčevića, i to od 8:30 pa do 15 sati. U Župi Dubrovačkoj pak dio puta doktora Ante Starčevića od bivšeg restorana Čibača do kućnog broja 134, to je skretanje za crkvicu Svetoga Luke, kao i dio puta Svetoga Luke kućni brojevi od broja 5 do broja 13 u najavi bez vode će sutra biti od 8:30 do 13 sati. Sad je 16:36. Nastavimo mi uz dobru glazbu. Hari Mata Hari jako davno sad već pjevao je, ali danas rado slušamo pjesmu 17 tije godina.

sjajni Toše Proeske i Antonija Šola pjevali su Volimo si Viktoriju, u jednom trenutku spominjali su i cestu, pa zašto ne i stanje o cestama. Naime, iz Hrvatskog autokluba možemo iščitati da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu Lijepe nam naše, vozi se bez posebnih ograničenja, osim naravno uvijek postoje one neke dionice gdje traju radovi, tu treba biti naravno oprezni. Iz HK vozače upozoravaju da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila, a dodat ćemo ovome i ako vozite dužu rutu, ako ste na dužem putu, uvijek bolje je stati malo negdje i odmoriti, imajte dovoljno tekućine i ne dopustite sebi testirati one krajnje granice. Vozite sigurno radi sigurnosti vas i svih ostalih sudionika u vožnji. Baš onako lijepo sigurno kao što mi nastavljamo uz dobru glazbu na valovima Radio Dubrovnika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

lijepo glazbeno ljetno ozračje na valovima Radio Dubrovnika, pa zašto ne i nastaviti u tom tonu. Ljudi moji, u stvari jedan sportski spektakl održava se u našem gradu proteklih dana i još će nekoliko dana to potrajati radi dinamike i približavanja opet vaterpola svojoj publici i budućoj publici. Eto, osmislili su jedan novi sustav, zovu ga Vaterpolo 4x4 i prvo svjetsko prvenstvo, evo, upravo je udomio naš grad i danas se nastavljaju ova natjecanja u Portu i naša muška vaterpolska reprezentacija došla i do druge pobjede, a pred njima je i treća utakmica koja je trebala biti večeras u 19 sati, ali zbog ovih naših nesnosnih vrućina u gradu utakmica je prolongirana kao i druge utakmice i naši će igrati u Portu protiv Sjedinjenih Država u 20 sati i 30 minuta i naše vaterpolistice imaju odgođenu utakmicu. One će danas igrati umjesto u 17 sati i 20 minuta. Svoj ogled protiv Južnoafričke Republike imat će u 18 sati i 50 minuta. Ako ste u mogućnosti, lijepo vam je prošetat do grada, malo je vruće, ali evo, može biti osvježavajuće. Dođite do Porta i potržite ovaj novi vaterpolski sustav, kažu da ima svoju dinamiku i da bi se mogao svidjeti sportskoj publici. Svakako, gradski porat, središte vaterpola 4x4.

0: Naš se Mileni očito onako poželio manistre, kako nam pjevaju Tonči Hudić i Madre Badeša. Oni su na manistri u suvo, a onda bi nam Luka Nižetić trebao zapjevat jednu manistru na pome. Tako da ćemo onako manistrat u našem programu. Ali prije toga, evo, ja ću iskoristi priliku i radost poželjeti na valovima Radio Dubrovnika nekom dobar dan.
1: Dobar dan, Seba.
0: Dobar dan.
1: Pa kako si, čula sam da si postao djed?
0: Jesam.
1: To je lijepo.
0: Ja sam mladi, razigrani, no ono, jest, djed, kako god.
1: Ma nego što.
0: Jest. Jako sam sretan, još uvijek ono, ne do kraja svjestan toga, nego eto, koliko god mogu dati ruke i pomoć, tu sam mojim ženama. Na
1: pa
0: pomoć.
1: Normalno.
0: Eto. Jako poseban osjećaj za sad, a bit će i još više ono kad postanem do kraja svjestan svega toga. Eto ga.
1: Da.
0: Hej, kako ste mi vi?
1: Skuhano.
0: Jeli?
1: Bila sam u gradu, u Tomija, pa onda čekala na grave, desetku. Dok sam došla do tata, sat vremena, baš kuhano.
0: Ajme, mogu zamisliti, da. I ja sam se vozio.
1: Nego je bilo ne ići nego na more, ali evo, išla sam nešto obaviti, kupiti i dobro je.
0: A dobro, a možete li sad?
1: Sad sam lijepo ono...
0: sad sam se raskomodila,
1: Dobro je.
0: Dobro je. Pa i onako je more 28,5, pa koliko bi se osvježilo, dobro dođe i tuš.
1: Ma jest, idem ja, tu je meni blizu 5 minuta, nego danas neću.
0: Onda danas pauziramo, a možda sutra bude i ono, koji grad dole niža temperatura mora, pa bude još ugodnije za kupanje.
1: Možda.
0: Eto. A puno vam hvala što ste nam se javili, hvala na ovoj prelijepoj čestitki.
1: Pa nisam stigla, ali evo, kažem danas.
0: Jako mi je drago da ste nam se javili. Ima li neka pjesmica lijepa koju biste voljeli čuti?
1: Može nešto od Mila Hrnića.
0: Apsolutno da može. Evo, Antiša već priprema tamo roni u moru Milovih pjesama. Ima li neka određena koju biste voljeli čuti?
1: Ma evo, nije određeno koja bude.
0: Evo, Antiša, s'il vous plaît.
1: Ima on puno lijepih pjesama, pa što god bude da bude.
0: Ide sad neka lijepa Milova pjesma, evo kaže Ante, tko će tebe voljet kao ja? Jedna od najljepših. Tko će tebe voljet kao ja? Hvala vam lijepa, čujemo se mi. Javite nam se.
1: Čujemo se,
0: idemo. Milo Hrnić pjeva, tko će tebe voljet.
1: Bog s vama.
0: Bog s vama, hvala vam, adio.
1: Radio.
0: Mi Radio Dubrovnik.

0: Ljeto na 105.
1: Ma ljeto i dalje, ljudi moji, 32 isa, temperatura 28, umoru, ako ste u mogućnosti poći utočat se, pođite od gusta, evo i za mene, napravite jednu banju, ali onda večernji sati donose nam prvo sportska događanja u Portu, ovaj vaterpolo 4x4, a nakon toga i lijepa klapska pjesma od 22 sata ispred velike Onofrijeve fontane večeras uz Lapu Kaše. Ako ste pak orijentirani Lapadu, večeras na šetnici Uvali Lapad od 21 sate nastupa duo Ankora, a na valovima Radio Dubrovnika nastupa Angie Stone.

Da, evo 15 minuta, dijel nas od 18 sati, kad će nam naša Katja doći sa najnovim vijestima. Dijeli nas nešto malo više do Dubrovačke večeri, i dalje sparne, vruće, svugdje nam je uokolo došlo do određenog osvježenja. Evo, mi smo još podurali, nadamo se ne i previše, čisto gledajući na zdravlje svih nas. Dragi ljudi, nastavite i dalje ugodno ploviti na valovima Radio Dubrovnika. Ja vam želim da ova večer koju tek iščekujemo, da će vam proteći u ugodi i dobrom raspoloženju. Neka vam doista takva i bude. Prenosim pozdrave i Ante Bešlića koji će uskoro sa mnom put doma i našeg Davora Batričevića koji će dočekati ponoć ovdje na radiju. Adio vam.

0: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena, s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik. Cijena vode za kućanstva skuplja je za čak 50%, a za poslovne korisnike oko 17%. O razlozima poskupljenja glasnogovornik vodovoda Dubrovnik Tihomir Matić.
1: Jednostavno cijene nije bilo više moguće braniti nakon 10 godina. Naši sugrađani su sami svjesni što je sve poskupilo u tom razdoblju, koliko su i energenti i sve ostalo poskupili, ali zapravo ono što je najbitnije je da je ovo i bilo zakonsko usklađenje prema metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga koja je propisana uredbom iz 2023. Kad se završilo okrupnjivanje, ono pripajanje vodovodnih poduzeća u jedno veće, znači kad je vodovod dovršio ovaj svoj dio posla, bilo je potrebno pristupiti korekciji cijena vode i evo to smo sad napravili.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom boravka u Dubrovniku osvrnuo se na primjenu novog europskog entry-exit sustava, probleme s protočnošću prometa na graničnim prijelazima, ali i velike gužve koje su tijekom ovog ljeta zabilježene na graničnom prijelazu Karasovići. Kazao je kako je to problem koji treba riješiti, no pritom treba imati na umu da je riječ o dva ljetna vikenda, napomenuo je ministar Božinović.
2: Ali neke investicijske radove bi mogli i dogovorili smo na sastanku danas ovdje u Dubrovniku da idemo u razgovore sa Ministarstvom prometa i da vidimo koji bi tu se mogli popravci ili neke nove linije, govorim o ovim smjerovima prema granici, dodatno ojačati kako bismo barem odvojili kamione i dopustili veću protočnost, omogućili veću protočnost drugim vozilima.
0: Epidaurus festival u Cavtatu večeras donosi program Mladi virtuozi, Simon Goslinski, klavirski recital Čuda od djeteta. Nastupit će i kvartet Sorkočević pod umjetničkim vodstvom Slobodana Begića. Početak programa u Domu kulture je u 21 sat. Korčulanski barokni festival nastavlja se u katedrali Svetog Marka. U 21 sat hrvatski barokni ansambl izvešće program Bach Cantatas Revisited. Solisti su sopranistica Dorothy Mills Hunt i bas bariton Krešimir Stražanac. Program Ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. Vrijeme sutra pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne postoji mala mogućnost za pljusak uglavnom u Konavlima. Prije podne i navečer puhaće umjerena bura, danju umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 26, najviša od 32 do 34 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Dugo toplo ljeto
1: uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi rujna. 2. rujna 1898. godine općinska uprava sklopila je ugovor s bečkom tvrtkom Elin, što predstavlja začetak javne i privatne električne rasvjete u Dubrovniku. 2. rujna 1991. godine pri stožeru odreda naoružanih brodova Dubrovnik u hotelu Dubrovnik Palace osnovan je poseban tim u radionici za delaboraciju i elaboraciju mina. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kalista, Divna, Ingrid, Prosper, Severin, Severina, Vedran, Ivan, Franjo, Maksima i Veljka. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Posljednjih desetljeća 15. stoljeća u Dubrovniku žive i imaju svoje ljekarne nekoliko ljekarnika našeg imena iz naših krajeva. Za svoje pomoćnike su ljekarnici najčešće uzimali mladiće iz Dubrovnika ili okolice i oni su kasnije preuzimali posao svojih gospodara, učitelja. Tako je od pomoćnika koji se često uz nagradu uzimao na 4 i više godina i koji je lijepo i vjerno učen vještini spičarije postao priznati cijenjen spičar, a nakon smrti svog u Italiji školovanog učitelja i gospodara on bi preuzeo dućan i skladište, apoteku. Pa tako Nikola Milatović, spičar, ima 1482. godine u zajedništvu neko trgovačko društvo, a Ricardo Božidarević je 2. rujna iste te 1482. godine registrirao svoj testament, a malo kasnije je umro od kuge. Njegov testament, u kojem navodi sve što se nalazi u njegovoj ljekarni, dokument je od velikog značaja za poznavanje inventara.
0: Drugog rujna 1898. godine općinska uprava sklopila je ugovor s bečkom tvrtkom Gesellschaft für elektrische Industrie, Elin, koja je tom prigodom dobila isključivu koncesiju za javnu i privatnu električnu rasvjetu i za svaku obrtnu uporabu elektriciteta, i to u trajanju od 45 godina.
1: Dobila je pravo i izgradnje električnog tramvaja. Ali ako tu izgradnju ne bi mogla ili ne bi htjela poduzeti, to je pravo pripadalo Dubrovačkoj općini. Općina se za 314 fenjera s električnim žaruljama od 16 normalnih svijeća i 13 velikih električnih lampa s jačinom od 12 ampera obavezala plaćati toj tvrtki oko 7000 fiorina godišnje.
0: Za izgradnju električne centrale određeno je zemljište na Batali. Izgradnja termoelektrane na Batali započela je u svibnju 1900. Usporedo su počeli i ostali poslovi na izgradnji razvodne mreže. Napokon, kada je sve bilo dovršeno u nedjelju navečer 1. lipnja 1901. godine, zasvijetlile su po prvi put električne žarulje u gradu i na Pilama. Bio je to početak električne javne rasvjete u Dubrovniku. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 2. rujna 1813. godine u rodnom Dubrovniku je umro povjesničar Mato Bašić. Njegov otac Ivan bio je kancelarijski činovnik Dubrovačke republike, stric Đuro pisac životopisa Dubrovačkih Isusovaca, a braća Petar i Stjepo također su se bavili književnim radom. Mato je napisao povijesno djelo Collezione di notizie historiche di Ragusa, koje seže od početka Dubrovnika do francuske okupacije

0: 1806. godine.
1: 2. rujna 1901. godine u gradu Anaconda u Sjedinjenim Američkim Državama rođen je kapetan duge plovidbe, hrvatski pomorski pedagog i pisac Marin Knežević. Od 1927. profesor matematike, nautike i astronomije na Državnoj pomorskoj akademiji i Državnoj pomorsko-trgovačkoj akademiji u Dubrovniku, ravnatelj 1945. do 1948. Godine 1959. do 1972. profesor je na Višoj pomorskoj školi u Dubrovniku i njen ravnatelj od 1959. do 1966. Značajnija su mu djela priručnik za obalnu navigaciju, opća, sferna i nautička astronomija, terestička navigacija, o zvrku i prostoru i o mehaničkom problemu kozmičke navigacije, o jednom gibanju perihela te sunce u mlječnom putu. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Najveći problem s kojim su se 1991. suočile dubrovačke obrambene strukture bio je nedostatak oružja i oružanih tehničkih sredstava. U općini Dubrovnik nije bilo vojnih objekata iz kojih bi se moglo uzeti. Vojarne JNA nije bilo, a skladište opreme dubrovačke teritorijalne obrane nalazilo se u okolici Trebinja. Stoga je odlučeno da se pokrene vlastita proizvodnja oružja i vojne opreme, te sekretarijat za narodnu obranu općine Dubrovnik na čelu s Miljenkom Bratošom potaknuo izradu eksplozivnih naprava od eksplozivnih sredstava zaostalih u dubrovačkom morskom akvatoriju iz vremena Drugoga svjetskog rata. Pri povlačenju iz Dubrovnika 1944. postrojbe njemačkog Wehrmachta pobacale su u more desetine tona granata i mina.
1: Bratoš je angažirao stručnjaka ronjenja i pirotehničara, stručnjaka za minsko-eksplozivna sredstva, Aljušu Nikolića, da okupi tim ronilaca i s njima izvadi što više tih mina i granata. Vađenje iz podmorja luke Gruž i otoka Lokrum i Lopud počelo je u svibnju 1991. Istodobno, Nikolić je uz sirovine koje je imao osmislio više rješenja za proizvodnju granata, bombi, protutenkovskih i protupješačkih mina. S tim idejnim skicama iz sekretarijata su kontaktirali dubrovačku tvornicu ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP Nikola Mašanović, koja je jedina imala strojeve za proizvodnju eksplozivnih naprava.
3: Uz direktor Ivana Vukića u proizvodnji se najviše angažirao inženjer Šeren Čatović. On je izradio planove te je u srpnju 1991. pokrenuta proizvodnja 4 minsko-eksplozivna sredstva. Dvije vrste ručnih bombi, RB1 i RB2, poznate kao tupovke, te dvije vrste mina, M1 takozvana prasica i M2 protupješačka mina za uništavanje žive sile, koja je zbog specifičnog izgleda nazvana televizija. U tehničkoj radionici u Tupu izrađivana su metalna kućišta, dok ih je eksplozivom punio i upaljače postavljao poseban tim u radionici za delaboraciju i elaboraciju mina, osnovan 2. rujna 1991. pri stožeru odreda naoružanih brodova Dubrovnik u hotelu Dubrovnik Palas. Kako je vladala velika potreba za njihovim proizvodima, punionica je radila danonoćno.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon 10 godina nepromijenjenih cijena, s početkom rujna poskupila je cijena vodnih usluga na području kojim upravlja vodovod Dubrovnik. Cijena vode za kućanstva skuplja je za oko 50%, a za poslovne korisnike oko 17%. O razlozima poskupljenja glasnogovornik vodovoda Dubrovnik Tihomir Matić.
1: Jednostavno cijene nije bilo više moguće braniti nakon 10 godina. Naši sugrađani su sami svjesni što je sve poskupilo u tom razdoblju, koliko su i energenti i sve ostalo poskupili, ali zapravo ono što je najbitnije je da je ovo i bilo zakonsko usklađenje prema metodologiji za određivanje cijena vodnih usluga koja je propisana uredbom iz 2023. Kad se završilo okrupnjivanje, ono pripajanje vodovodnih poduzeća u jedno veće, znači kad je vodovod dovršio ovaj svoj dio posla, bilo je potrebno pristupiti korekciji cijena vode i evo to smo sad napravili.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom boravka u Dubrovniku osvrnuo se na primjenu novog europskog entry-exit sustava, probleme s protočnošću prometa na graničnim prijelazima, ali i velike gužve koje su tijekom ovog ljeta zabilježene na graničnom prijelazu Karasovići. Kazao je kako je to problem koji treba riješiti, no pritom treba imati na umu da je riječ o dva ljetna vikenda.
2: Ali neke investicijske radove bi mogli i dogovorili smo na sastanku danas ovdje u Dubrovniku da idemo u razgovore sa Ministarstvom prometa i da vidimo koji bi tu se mogli popravci ili neke nove linije, govorim o ovim smjerovima prema granici, dodatno ojačati kako bismo barem odvojili kamione i dopustili veću protočnost, omogućili veću protočnost drugim vozilima.
0: Epidaurus festival u Cavtatu večeras donosi program Mladi virtuozi, Simon Goslinski, klavirski recital Čuda od djeteta. Nastupit će i kvartet Sorkočević pod umjetničkim vodstvom Slobodana Begića. Početak programa u Domu kulture je u 21 sat. Korčulanski barokni festival nastavlja se u katedrali Svetog Marka. U 21 sat hrvatski barokni ansambl izvešće program Bach Cantatas Revisited. Solisticu sopranistica Dorothy Mills-Hunt i bas bariton Krešimir Sržanac. Program ulicama našeg grada nastavlja se na šetnici Uvali Lapad. U 21 sat nastupit će duo Ankora, dok će kod Velike Onofrive fontane u 22 sata zapjevati Klapa Kaše. Na kraju i najava emisija. Nakon vijesti slijedi top 40 strana top lista, do 22 sata kronika dana i potom noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake. Poslije podne postoji mala mogućnost za pljusak, uglavnom u konavlima. Prije podne i navečer puhaće umjerena bura, dan umjeren do pojačan sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 24 do 26, najviša od 32 do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
3: Ovo je drugi. We have had some technical problems.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 seconds.
4: Scorpion.
5: Ariana Grande.
6: Kevin Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa. Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
7: Dobrodošli u ljetno izdanje službene radijske liste. Sam Smith je objavio album Hazel Eyes, ploču s koje dolazi naš prvi ovotjedni Chart Extra, pjesma Constant Companion.
0: Airplay Radio Chart.

0: Pišući o pjesmi Constant Companion, koja govori o neraskidivom prijateljstvu, Lindsay Havens iz magazina Billboard naglašava kako engleski kantautor odlučuje istaknuti impresivni raspon svoje glasovne sposobnosti, pjevajući u dubljem, nižem registru na početku i polako se omekšavajući u poznatiji ton koji omogućuje njegovu glasu da se uzdigne. Uz pratnju nježnih udaraljki i zborskih harmonija tijekom cijele pjesme, nježni zvuk klavira i akustična gitara kasnije se uključuju i pomažu u izvedbi koja postaje sve snažnija. Vrhunac je, čuli smo tek u posljednjoj minuti, nakon dodavanja zavojitih gudačkih instrumenata i emotivno gotovo pa urlika koji pokazuje koliko mu to i takvo prijateljstvo znači. Pjesma Constant Companion, koju je snimio i supotpisuje, je Sam Smith, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do Marsa i vi slušate Airplay Radio Chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Ej, mi smo 30 sekundi do Marsa. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi RC 100. Tijekom ljetnog jukebox izdanja našeg druženja donosimo pjesme s albuma Long Way Home koji potpisuje američka kantautorica Stella Lefty i ploče Hazel Eyes koju je snimio Sam Smith, te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerić.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu, suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuje Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know-it-all.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.

0: Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Sasvim je ljetni novi singl koji je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Pjesma Summer You Were Mine nosi sa sobom sjetu i uspomene, a dio je albuma Long Way Home koji je snimila Stella Lefty.

Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Britanski sastav Fontaines DC svojedobno smo gledali na zagrebačkom In Musicu, a sada smo konačno dobili na uvid i njihov novi singl. Pjesma Mary Ann je naš treći ovotjedni chart ekstra.
2: You are listening to Airplay Radio Chart in Croatia, recommended by David Gray.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay. 20.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Evo nas do ilustracije albuma What Are The Odds, koji je snimila Georgia Smith. Pozivnica za ples, pjesma Dancing, naš je 4. Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: time. Top 40 u eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je himni ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Suradnji Daj Daj, koja je na vrhu boravila 6 uzastopnih tjedana. Pjesmu potpisuju Shakira i Burna Boy. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku novom ruhu. Elementi pjesme Insomnija, koja je jednom boravila na prvom mjestu Airplay Radio Charta, korišten je u singlu New Religion. Swims je drugi tjedan u nizu predvodio listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Njemačko-hrvatski DJ i producent Topic ima novi singl koji baš zanimljivo zvuči. Suradnja u kojoj sudjeluje Carte Blanche je Lucky Ones i ona je naš peti ovotjedni Chart Extra.

U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no Save Me Tonight, suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette, s nama je 23 tjedna među 40 i ovoga tjedna.

Ušao nam je novi singl Martina Gerixa i Eda Sheerana. Pjesma je Repeat It, tek je treći tjedan s nama među 40, uspinje se za dva mjesta i ona je na broju 9. Još jedan new entry među 10 najemitiranijih pripada Ariani Grande. Hate That I Made You Love Me ovoga tjedna se uspinje za 4 mjesta i stigla je do broja 8 Airplay Radio Charta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj je Olivia Dean. Njezina pjesma nosi ime So Easy to Fall in Love. Bilježi uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema gore ide i Harry Styles sa svojim aktualnim singlom American Girls. Na broju je 6 ovoga tjedna Airplay Radio Charta, što mu je ujedno i najbolji plasman do sad. Dream, čvrsto kao non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za Alexa Warrena. Alexa Warrena koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani single u domaćem

treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drže Bibi Rexha i Faithless, New Religion ime njihove suradnje koja je s nama 22 tjedna među 40 i ovoga tjedna padaju za jedno mjesto. Oni se uspinju za jedno mjesto. Oni su Shakira i Burna Boy. Die, die.

0: Teddy Swims treći tjedan u nizu predvodi listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Meka Millera više nema među nama, no njegov opus nadopunjuje se dosad neobjavljenim izdanjima. Ovoga puta dostavljena nam je na uvid Butterflies, jedna od triju neobjavljenih pjesama koje će se naći na obljetničkom izdanju povodom 10 godina od objavljivanja njegove četvrte ploče The Divine Feminine. Ploča će biti vani početkom listopada, a single Butterflies koji potpisuje Mac Miller naš je ovotjedni chart.

time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanje otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357.500 eura bez PDV-a. Direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje po zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 45.
3: Posao privremenog prekrivanja pak oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala sile legalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Ručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
9: imaju taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtki za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojeg će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spas spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stat na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to. Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati od prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku, u koji je Jutarnji list imao uvid, stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju, koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision.
20: Trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje u europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
23: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
22: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
24: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
22: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni prodan DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
24: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkoga naroda.
22: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave International u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
1: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
5: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
1: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
6: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto, nešto neštima.
7: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redeški, da dođe iz Jan i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebalo bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski životi u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio eto zbog plastike, zbog gluposti.
1: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
19: Pa to bi bilo logično, poslije svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
1: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
4: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
18: Dosad se jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu VIA, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
4: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodao je da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
8: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren, da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnice pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala itd. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
4: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama. Novi su već u planu.
8: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
4: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
2: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
9: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
10: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
9: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
11: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
9: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
25: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
9: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
26: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića. Otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren nakon to vremenske prilike dopuste trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Ann Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te ulicije uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a navečer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
3: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Govore predstavnici građanskih inicijativa Ante Franić i Darija Došan.
1: Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
2: Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su i članovi oporbe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da u subotu na prosvjedu Zagreb dođu s hrvatskim i zastavama ratnih postrojba. Sličan poziv uputio je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je sudjelovao na otvorenju festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
4: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja zagrebačkog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ taj slučaj koristi za političke obračune povezane s Gospićem i prosvjedom, ističući da je za sanaciju odgovorna država, a ne grad. Međutim, ministrica Marija Vučković poručuje da grad Zagreb zanemaruje sanaciju i stanje na toj lokaciji.
5: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to?
6: Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin. Kad govorimo o toj lokaciji, ona je ozbiljna, s njom se ne postupa kako treba, nemamo ažuriran plan sanacije. Ono što smo mi vidjeli, čak i postojeći piezometri su u vrlo lošem stanju. To sve govori da netko tko je određen po zakonu kao nositelj sanacije, a to je grad Zagreb, prilično to zanemaruje.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
7: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i neprimjerenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berku je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
8: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
9: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti cvijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Požar u karlovačkoj industrijskoj zoni još nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. O kakvoći vode na karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja govori načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
10: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri i da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo se čekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljava zatvorena, a putnike su prevozili autobusi. Okolnosti nesreće se još utvrđuju. To je druga željeznička nesreća jučer. Ujutro je kod Đurđevca iz tračnica iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je isticanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Na poljudbi pak na posudbu iz Atletika trebao doći španjolski napadač Carlos Martin, no to još nije službeno objavljeno, kao ni dolazak Belgica Leandra Dendonkera. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjøring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevno od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise